0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri se bomo danes podali zagotovo v zamejstvo, kajti pred nami je 54. izvedba Festivala narodnozabavne glasbe Števerjan, ki poteka od petka 3. julija do nedelje 5. julija med Borovci, predvsem pa v zamejstvu. Kaj vse se bo tam dogajalo ta konec tedna, kaj lahko pričakujemo, kdo so nastopajoči, koliko je letos prijavljenih in kaj je novega na Števerjanu, vsem tem v nadaljevanju z mojo gostjo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim gospodično Petro Ciglič, tajnico društva Frančišek Sedej, ki je organizator že 54. festivala Števerjan, ki bo potekal od petka 3. julija do nedelje 5. julija med značilnimi borovci, vljudno vabljeni, da pridete tja. No, kaj se tam letos dogaja, koliko je prijavljenih, kaj lahko pričakujemo ta konec tedna v zamejstvu, pa naša gostja Petra, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljeni. Letošnja 54. izvedba festivala bo potekala v prvem vikendu julija in tekmovanje bo v dveh večerih, se pravi v petek 3. julija od 20. ure naprej in potem pa finale bo v nedeljo 5. julija od 17. ure naprej. In za nagrade se bo potegovalo letos 9 ansamblov in to so ansambel Škof, ansambel Jazbeci, ansambel Miha Trčka, Naši fantje, Hmelj boj, Sinamig, Obisk, Ekstaza in Gajstni muzikanti. Potem pa imamo še sobotno veselico, ko bo vstop prost, ne bo tekmovanja, takrat bo prostor, kjer se običajno sedi med tekmovanjem, bo postalo plesišče in bomo lahko zaplesali ob zvokih gorenskega kvinteta.
1: Prava zabava med borovci, kar smo sicer že vajeni, tisti, ki se večkrat podamo na Števerjan. Letos zagotovo ta konec tedna tudi vremensko zelo ugodno, zelo dobro ste zrihtali.
2: Ja, mi imamo to tradicijo, da vsako leto gremo nekako na romanje na bližnjo Sveto Goro zaprositi za lepo vreme in do zdaj smo imeli prav visoke temperature tudi pri nas, zdaj je malo, hvala Bogu, je malo padel dež, ja, popustilo in tako da verjamemo, da bo vreme idealno.
1: Petra, ste pa poskrbeli letos tudi za objavo teh posnetkov iz preteklih let, a ne števerjanskih nastopov. Kje lahko najdemo te posnetke?
2: Ja, mi smo sicer že imeli tale naš podcast, festivalski podcast in tam so bile vse skladbe od druge izvedbe. Prva izvedba festivala žal ni bila posneta, od druge izvedbe se pravi od leta 1972 do lanske. In sedaj so naši tehniki tudi posodobili tale podcast in je na voljo na spletni strani, tako da si lahko poslušate čisto vse izvirne skladbe, jih je nad 1000, ki so izvenele na našem festivalu.
1: In v ozadju se slišijo tudi značilni zvoki škržatov, a ne, kar je značilno za Števerjan.
2: Ja, to je prav naš pečat. Če slišite slučajno eno pesem, da začne škržati, pomeni, da se je ta, da so jo igrali v Števerjanu.
1: Petra, še eno vabilo za vse tiste, ki še nimajo namena ali pa ki imajo namen, da pridejo ta konec tedna na Števerjan.
2: Ja, tudi če recimo ne boste prišli za tekmovanje ali za karkoli, vedno pravim, da Števerjan je na taki strateški točki, da je v bistvu pol ure od morja, pol ure od gora, če še ne vete kam na počitnice, mislim, da je to prava izbira. Potem pa je še narodno zabavna glasba, en kup izvirnih skladb in dobra hrana in seveda pijača, ker Števerjan slovi po vinih.
1: In to kar cel vikend, no jaz sem to že nekajkrat doživela, tako da tudi iz mojih ust v vaše ušesa dobrodošli na Števerjanu. Petra, vam pa hvala tam mladim, da vlečete ta voz naprej, ki so ga že zdavnaj upregli vaši predniki.
2: Hvala vam.
1: No, na tem mestu si kar ne predstavljam, da ne zavrtimo nagrajeno skladbo iz prejšnjega leta, torej iz 53. festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan. Ko je glavno nagrado prejel ansambel Kunstosi za skladbo Slovenija prekrasna?

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaje Slovenija brez meja, še nekaj svežih novic. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejela člane folklorne skupine Mladika in glasbenih skupin Potomci ter Los Tilos iz Argentine, ki so te dni na gostovanju v matični domovini, torej v Sloveniji. Na sprejemu je bila tudi državna sekretarka, dr. Helena Jakliš. No, če bo vse po sreči, pa se z mladimi tudi srečamo in jih predstavimo v naši oddaji. Državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jakliš, se je udeležila tudi slovesnosti ob 60-letnici vrtca na Gornjem Seniku v Porabju, na dogodku, ki sta ga pripravila Državna slovenska samouprava in dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča, jo je spremljala generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru, Dubrovka Šekoranja. V pozdravnem nagovoru je državna sekretarka izpostavila izjemen pomen dvojezičnega vrtca za ohranjanje slovenske besede in kulture v Porabju, o prehojne poti in bogati zgodovini ustanove pa je poudarila, da ob pogledu na 60 leti delovanja vrtca se upravičeno prebujata ponos in zadovoljstvo. Tu so številne generacije otrok, zdaj že odraslih mož in žena, mater in očetov, ki so se nekoč brezskrbno igrali v teh prostorih, ki so jih obiskali. Tako bosta otroški smeh in slovenska beseda domača in tista iz knjig še dolgo napolnjevala ta vrtec. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu se je udeležila tudi srečanja ob skupnem obeleževanju 40-letnice priključitve Inštituta za slovensko izseljenstvo znanstveno-raziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter stoletnice ustanovitve Slovenske ženske zveze v Ameriki. Ministrica je imela tudi pozdravni nagovor. Slovenska zveza Amerike je namreč ena ključnih organizacij slovenskega izseljenstva v ZDA, ki že celo stoletje povezuje potomce slovenskih priseljencev z matično domovino. Ustanovljena je bila leta 1926 kot Slovenska ženska zveza z namenom pomoči priseljenkam in njihovim družinam, skozi desetletja pa je prerasla v razvoj na nacionalno mrežo, ki danes ohranja slovensko identiteto, jezik in tradicijo med več generacijami rojakov po vseh Združenih državah. Pomemben steber njenega delovanja sta nacionalni sedež v Ilonisu in glasilo Zarja, ki neprekinjeno izhaja že od leta 1929 ter velja za eno najstarejših izseljenskih publikacij v Severni Ameriki. Bodi to zaenkrat vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Novic je še veliko, ampak nekaj bomo prišparali še za naslednji teden. Še enkrat pa na koncu vabilo na Števerjan, kjer smo tudi začeli ta konec tedna. Se torej lepo nam godi v zamejstvu. Vreme zagotovo bo, da bi bila še izvedba takšna, kot so si ga organizatori zamislili. Pa bo vse nared in pod streho tudi 54. izvedba festivala. Lepo se imejte, srečno do naslednjega tedna, tudi danes sva bila z vami Igor Tršelič in Janja Vlaga.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Veseli vrtiljak.
0: Narodno-zabavna zmagovalka.
3: Ansambl Banovšek. Poročna pravljica.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v glasbenem arhivu. Alpski kvintet bo danes v vsem svojem glasbenem žaru zablestel v nekoliko drugačni skladbi, ki že malo diši po kakšni popevki vesele jeseni. Zaigrali nam bodo skladbo Ko Štajerc v hribe gre. Pesem sta ustvarila Oto Pesner in Vinko Šimek, dolgoletni humorist in moderator alpskega kvinteta. Če boste to skladbo kdaj iskali, jo boste našli na albumu Ljubim te Slovenija, ki ga je leta 1985 izdala založba RTB. Ste vedeli, da je bil prav Vinko Šimek tisti, ki je v alpski kvintet pripeljal Ota Pesnerja? Ja, prva vaja Ota Pesnerja z alpskim kvintetom je potekala 1983 v Zgornjih Gorjah nad Bledom, kjer je domoval kitarist in vodja alpskega kvinteta Jože Antonič. Vaja je bila uspešna, sledila je obilna pogostitev s kremšnitami, ki jih tudi Oto Pesner zelo obožuje. Vinko in Oto pa sta se dobro ujela tudi po avtorski plati. Oto po glasbeni, Vinko pa skupaj ženo Sonjo piše prisrčno šaljiva besedila, kot se za pravega humorista spodobi. Video spot za današnjo skladbo je nastal v Mariboru v otroškem parku. Otroško vlogo v video spotu, ki ga bodo danes videli, pa je Vinko Šimek zaupal kar svojemu sinu Jerneju. Uživajte v dobri glasbi. Današnji glasbeni izvajalci so Edisa Meja, klavirska harmonika, Janez Per, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Preširen, trobenta, Vinko Sitar, klarinet, pevski duet pa sestavljata Oto Pesner in Vinko Šimek.

Zajce, gulaš, sir, pečene zajce, pivo, vino in še sok. Šajec pač rače je ni, česen in čebulo hren, datr.

0: Veseljak. Najboljša domača glasba. Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgodujeta sveta Ciril in Metod, slovanska apostola. Brata Ciril in Metod sta živela v 9. stoletju doma iz Grče in Soluna. Zelo veliko sta potovala in oznanjala evangelij predvsem slovanskim narodom. V ta namen sta jeziku, ki ste ga sicer poznala in verjetno govorila iz rane mladosti, dala pisavo in črkopis, prevajala svetopisanska in bogoslužna besedila v poganski slovanski jezik in zaradi tega trpela pa ne od poganske, temveč od bratske krščanske roke. Taki pa smo tudi kristjani. Radi se držimo reka, tako smo vedno delali. Čeprav vemo, da je potrebno veliko sprememb. Naš ljubi slovenski jezik ima tudi zaradi njiju dvojino, in s katero lahko jaz in Bog skupaj živiva krščansko življenje. Spoštovani godovnjaki, Ciril, Kiril, Cirila, Metod, Metoda, Metodija, vse najboljše in naj vas današnja godovnjaka kot brata v dvojini priporočita Bogu.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.
2: To je Veseljak.

0: Današnji dan lahko prinese kakšno ploho, predvsem v hribe na zahodu države, sicer pa se bodo dnevne temperature, tako kot zadnjih nekaj dni, gibale med 25 in 30 stopinj Celzija. Začetek novega tedna pa bo nekoliko bolj spremenljiv, jutri in torej tudi v torek bodo pogostejše plohe in nevihte, sicer pa gledano temperaturno, trend narašča, dnevne temperature se bodo kmalu znova povzpele krpko nad 30. Lep pozdrav na slovenske ceste. Na primorski avtocesti bo v prihodnjih dneh nekaj popolnih zapor. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do predvidoma 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Prav tako na južni ljubljanski obvoznici ostaja zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Previdno in počasi na vaši poti, če se je zataknilo še kje, si pa to povemo na brezplačni 0800 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
0: Veš,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih, ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejeti deklaracijo o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lise Bike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund.
2: No, pa poglejmo v nebo, kaj, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sprva še sončno, kot tudi vidimo, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj, zdajle pa jih imamo od 14 do 19 po Sloveniji. No, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj. V torek bo tudi večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, v sredo bo pa še bolj sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lep pozdrav še na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med počivališčem Barje in Vičem proti Kozarjem. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet tudi na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani ter med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Prijetno, sveže, zdaj le se še da zadihati, tako da tudi kavica vabi, da jo spijete na terasi ali balkonu. V vsakem primeru pa naj se dan začne prijetno, mehko, nedeljsko, z vonjem po zajtrku, kavi, z ničemer na urniku upam, no, in seveda z najboljšo domačo glasbo v ušesih. Začenjamo naše druženje prav zdaj in to z ansamblom Lojzeta Slaka v skladbi Poznam dekle. Dobro jutro, veselja!

0: Hvala vam, predraga starša. Moja dva se zdaj namakata v morju in mogoče sem ima čist mečken fovš.
1: Gremo pa na morje se plavat naučit, da bomo plavali tudi krvice, žabce ali
0: pa... Veseljaki, če si boste nedeljo tudi vi polepšali z izletom na morje, boste van lahko skočili brez pomislekov. V Kopru ima morje že zdaj zjutraj dobrih 26 stopinj, kar je odlično tudi za največje zmrzljivce, ne? In za vse, ki morja zdaj pač še nimamo na urniku, pa nas tja odpeljejo kar čuki. Dobro jutro, veseljaki!

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

Današnji dan se je zgodilo nekaj lepega. Imamo razlog za praznovanje. Danes rojstni dan praznujejo izjemni ustvarjalci, ki so pustili globok pečat v slovenski glasbi. Vse najboljše vrhunski pevki, komponistki in besedilopistki iz Dravograda, Romanica Futa. Dolga pot, dolgo časa je navduševala v ansamblu Fantje treh dolin, najbolj pa jo poznamo kot pevko ansambla Braneta Klavžarja, pa tudi kot izjemno tekstopistko, skladateljico, ki se je podpisala tudi pod tole Klavžarjevo.

Romana Cafuta svoje znanje uspešno prenaša tudi na mlajše generacije. Glasbeno pot pa nadaljuje tudi njen sin Benjamin, ki uspešno ubira po črno-belih tipkah klavirske harmonike. Zadnja leta pa skrbi za dober ritem na kitari in za logistiko ansambla Braneta Klavžarja. Romani želimo predvsem zdravja in še veliko prepevanja. No, današnji dan pa sta se rodila tudi enojajčna dvojčka Franci in pokojni Jože Smrekar, rojena v Kapelah pri Brežicah. Skupaj sta spisala okrog 150 iskrenih besedil za Štajerskih sedem, Poljanške, Krt in druge. Po prerani Jožetovi smrti leta 1996 njuno poslanstvo uspešno nadaljuje brat Franci Smrekar. Ta se je po letih v Švici vrnil v domovino, med njegovimi največjimi uspešnicami pa je zdaj že ponarodela pesem Klic srca v izvedbi

0: kakšno kapljico dežja, morda pa vam tale ribica res izpolni to željo. Popoldne in zvečer bodo namreč danes možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Sicer bo sprva nedelja sončna, čez dan pa se bo malenkost pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj, zdajle pa jih imamo od 14 do 19. Tudi jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se spet lahko pojavijo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. No, v torek bo večinoma sončno, popoldne še lahko nastane kakšna ploha in nevihta, v sredo pa gremo s temperaturami samo še na vzgor in samo še več sonca prihaja. Lep pozdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Na dolenjski avtocesti pa na izvozu Cikava iz smeri Ljubljane žival na cestišču ovira promet. Žival na cestišču ovira promet tudi na glavni cesti Izola Škofije pred izvozom Koper Center iz smeri Izole. No, na štajerski avtocesti pa je ovira med Žalcem in Celjem zahod proti Mariboru. Previdno in počasi, če popazite na vaši poti še kakšno posebnost, morda oviro na cesti ali radar, policijsko kontrolo nam javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, ima vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, ki se počasi in z užitkom prebujam z vami. Naj zadiši po kavi ali čaju, zato poskrbite vi. Za vse ostalo smo pa tukaj mi in odlična domača glasba. Naslednje minute nam bodo polepšali Fehtarji s pesmijo Mali Barabin, še prej pa se spomnimo tiste davne poletne noči z ansamblom Roka Žlindre.

Pehtari in mali barabin. Glejte, jaz vas ne rada podim iz postelje, 20-ih manjka do 8-ih, ampak če še niste zalili trave, potem pa vas bi mečken povabila, ne, da to naredite. Strokovnjaki namreč pravijo, da je najboljši moment za zalivanje trave zgodaj zjutraj do 8 ure natančneje, tako res najkasneje pa do 10-ih. V tem času gre voda tja, kamor mora, v korenine, ne pa v zrak. Čez dan voda, vemo, prehitro izklapi, zato čez dan ne zalivamo, zvečer pa lahko trava ostane vlažna ravno dovolj dolgo, da ustvari tisto popolno okolje za razvoj bolezni oziroma mikroorganizmov, ki povzročajo rjo, ta pa se kaže v porumenelosti. Poleg tega pa pravijo, da se v teh vročih dneh, kakršne imamo zdaj, ne, zvečer zemlja še vedno ne skladi, je še vedno tako segreta, da voda kar izklapi in spet ni učinka. Tako da, zdaj zjutraj je pravi čas, hiter še en krog zalivalko ali kakorkoli, potem pa kava in počasno jutro dalje. Pomigamo pa lahko vsem, če imamo pa takšno glasbo, ne? Nima se smisla upirati, z nami so Veseli svatje in skladba Svet je že od pamtiveka.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
3: Kaj pa danes tako lepo diši?
4: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
5: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola 1,5 liter za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo
8: i Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola 1,5 liter za neverjetnih 99.

0: Tukaj je bil Brandy in ansambel Vandrovci v skladbi Trta. Zdaj pa bomo si privoščili spominček na pretekli teden. Zdaj v torek smo na Veseljaku gostili vražjo Evo Kovačič, pevko vražjih muzikantov, za katero pa je danes izjemna noč. Ne? Včeraj je samostojno nastopila na festivalu Melodije morja in sonca 2026 s pesmijo Dve naravi in se po skupnem seštevku glasov uvrstila kar na tretje mesto izmed 14 tekmovalcev. Je to zelo, zelo zavidljivo mesto, tako da čestitke Eva. No, ni pa tako pridna samo na samostojni poti, tudi z ansamblom Vražji muzikanti veliko delajo in Dari in Žigu je zaupala, kaj je tisto, kar dejansko paše kot ata na mamo. Takšen je tudi naslov njihove nove pesmi. Spomnimo se.
1: Kako je, kadar je ta prav ata na mamo?
2: Da, kako je takrat? Ja, paše. Enostavno takrat najbolj paše skupaj z nekoma, ne? Uh-huh. Drugač moja mama je rekla, kaj so tu včasih starih cajtih, rekli, kaj je tu ata na mamo? Oveš, ženski modrc, ne?
1: Ja.
2: To, ko zapneš, temu so oni rekli včasih ata na mamo.
1: Aha, da to paše kot ata na mamo?
2: Ja.
1: Če je to pa, a res?
2: Ja,
1: daj pa ti rečeš, u, to lepa kot ata na mamo.
2: Uf, ko mi je kaj ful dober.
1: Aha.
2: Kašen komad, u, tule pa k ata na mamo, ali pa k vidim, ne vem, moškega ali pa ženska, ki sta ful lep par, u, k ata na mamo pa.

0: Ali je mogoče v kakšnih stvarih, včasih je kaj preveč zapakirano, pa veš, kaj želi povedati.
1: To je pa kar direkt, ne?
0: To pa kar direkt vse pove, ne?
1: Ej, a si doživela kdaj od kakšnega oboževalca, da je, ali pa oboževalke, da je kdo prišel, pa ti je kaj zelo direktnega rekel, pa če ti je bilo všeč, ali pa da ti ni bilo všeč?
2: En moški, ne vem, ne poznam tega moškega in je bil res konkreten, ne? In je tudi prste dal tam, kamor jih ne bi smel, nam pa nikoli pozabila. Takrat je bilo tokle blata.
1: Mislim, to je 20 cm.
2: Škisova tržnica.
1: Dobro. Ja. Aha, veliko blata, ja.
2: Jaz sem samo obrnila, pa sem čš, tam nekje
1: in blata. In si mu dala, kaj za ušnico?
2: Kar konkreten šamar.
1: Evo. Konkreten šamar.
2: Pa sem šla.
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 148 gasilcev je ponoči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, se burja umirja in danes bodo izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1-0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappé. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku. Drago Mislej Mef in Marina Martenson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Na Krimu po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo primanjkuje goriva, prihaja pa tudi do motenj v oskrbi z elektriko in vodo. V Sevastopolu so se cene bencina po uradnih podatkih zvišale za 30%, razmere pa povzročajo tudi politične težave v Moskvi. Več pa na svet24.si. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo s tretjega mesta lovil vodilnega danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova.
1: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Danes bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj, že zdaj lepa imamo od 20 do 26 stopinj. Popoldanske plohe in nevihte bodo možne tudi jutri in v torek, ko bo sicer večinoma sončno vreme, na sredo pa bo spet še nekoliko bolj vroče.
4: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lepo zdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Sporočili pa ste tudi policijsko kontrolo, ta je v Hrastniku pri bencinski črpalki. Če opazite še kakšen radar, sporočite nam na 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: zajtrk, kakšna jajčka umešana na oko, kakorkoli ste si jih že privoščili, ali pa morda sadje tudi za zajtrk v tem lepoletnem času še kako paše. Mal že vse diši po morju, ne? Zato sem se tudi jaz danes odelal takšne bolj mornarske vzorce, mornarske barve, tisti, ki nas tudi gledate, lahko to vidite. Naj zadiši po morju, ne? Tudi z glasbo z veseljaka, predvsem pa na veseljaku diši po poletju. Imamo fantastične ritme, tudi v nadaljevanju prihajajo. Ena skladba, z njo bomo začeli, ki bo pasala pa v vseh letnih časih, tudi sedaj poleti. Reci, da rad me imaš, že naslov veliko pove, in tole je nova skladba ansambla Tomaža Rota. Uživajmo.
1: Novo na veseljaku.

Ansambl Tomaža Rota, reci, da rad me imaš, skladba s prekrasnim sporočilom, ki mu velja dobro prisluhniti vsakič, ko se zasliši na veseljaku. No, kmalu pa se na veseljaku zasliši še glas Nine Cestnik Pavlič. Popelje nas med zaklade Slovenije, tokrat odkrivat lepote, posebnosti, zanimivosti Lendovskega gradu. Ta leži nad Lendavo, kaj vse skriva v sebi, kaj zanimivega nam o njem pove, Nina Cestnik Pavlič pa izvemo že čez tri skladbe. Vse tri so odlične, ansambel Jureta Zajca sicer pravi, da je tretja ta prava, pa vendarle je on prvi v nizu. Uživajmo!

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avto hišo kavčič na visoko pri Kranju. Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je vesel.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Tokrat vas Nina Cestnik Pavlič popeljem v Lendavski grad. Omenjeni grad, točneje Dolnje Lendavski grad, leži nad središčem mesta Lendava ob vznožju Lendavskih goric na nadmorski višini 266 metrov. Dviga se nad strehami hiš in daje mestu tipično podobo. Omenjen je bil že v 12. stoletju. Prvi lastniki utrdbe, predhodnice današnjega gradu, so bili v zadnji četrtini 12. in 13. stoletja člani rodbine Buzat-Hahod. Iz dosedaj znanih podatkov je v 13. stoletju v Dolnji Lendavi utrdba zagotovo obstajala. Prvi dolnjelendovski gospod, ki ga poznamo po imenu, je bil Hahod III., kar je razvidno iz ohranjene listine iz leta 1272. Sebe je imenoval gospod Lendavski. Jedro srednjeveškega gradu je bilo ob koncu 13. stoletja že zgrajeno iz trdnega materiala. Glede na raziskave sklepajo, da je vseboval bivalni stolp, kapelice in obrambni zid. Danes je ohranjen le del zidu kapelice, kasneje vključen v novo stavbo.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes se potepamo po Lendavskem gradu. Grad je bil do 16. stoletja večkrat obnovljen, prezidan in razširjen tako, da je obsegal celoten grajski grič. Dvorišče je bilo obdano s stavbami, proti mestu so zgradili večnadstropni stolp, ki stoji še danes. Pri gradnji so večinoma uporabljali opeko, le v manjši meri kamen. Ohranjena je tudi inventarizacija iz 17. in 18. stoletja. Iz 60. let 18. stoletja je ohranjen tudi tloris celotnega srednjeveškega gradu. Današnje razvaline obzidi in stolpov so verjetno iz 16. ali 17. stoletja, saj je imel takrat grad pomembno strateško lego pri obrambi pred Turki. Najsiloviteje so grad oblegali leta 1603, a grad nikoli ni bil zaseden. Iz leta 1766 je znan gradbeni načrt obnove in prezidave. Iz tega časa je dokument s podrobnim popisom grajskih poslopij in opreme. Ohranjena sta tudi načrta prezidav iz leta 1766 in 69 v več variantah. Na koncu je bila izbrana varianta, ki je vidna še danes. Obnovljeni sta bili jugozahodno in severozahodno krilo starega grajskega poslopja, na dvoriščni strani je bil zgrajen arkadni hodnik, nad njim pa zaprt hodnik. Novo je bilo obokano baročno stopnišče. V 18. stoletju je verjetno stavba že stala, a o tem ni pisnega vira. Imela je zahtevno baročno strešno konstrukcijo z mansardo. Tloris gradu je bil v obliki črke L, kar naj bi izkazovalo čas tedanjemu avstrijskemu cesarju Leopoldu.

0: Zakladi Slovenije.
1: Nadaljujemo v Zakladi Slovenije. Lendavski grad je naša tematika. Med letoma 1872 in 1896 je v gradu delovala meščanska šola. Po prvi svetovni vojni se je grad uporabljal za razne namene, kot vojašnica jugoslovanske vojske do konca 60. let 20. stoletja, pa kot šola. Do konca druge svetovne vojne je grad obstajal v nekdanjem obsegu. Leta 1947 je nova komunistična oblast naročila porušiti velik del obrambnih zidov in opeko uporabiti pri obnovi dela Dobrovnika. Stolp jugozahodnega portala so porušili leta 2009, vendar so dela ustavili zaradi škodljivih posegov. Zaradi uničenja obrambnih zidov se je pojavila erozija grajskega griča. Ta je praktično odkrila temelje. Izdelani so bili projekti sanacije in ta tudi delno izvedena. Pobočje je zaradi nedokončane sanacije strmo, kazi pa ga podporni zid pretiranih dimenzij. Od leta 1972 je v gradu Muzej kulturne dediščine Lendavske okolice in Madžarov v Sloveniji, pa tudi Galerija likovne umetnosti.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

Zakladi Slovenije. Toliko za danes v Zakladih Slovenije. Nina, se vam zahvaljujem za pozornost in vas k podobnemu poslušanju in seveda spremljanju Zakladov Slovenije vabim zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: gasilec Franc na Veseljaku so nas pripeljali do tega, da pogledamo v nebo. Če smo mal prej še napovedovali sončno vreme, pa zdaj, če se ozrejemo skozi okno, marsikje že večinoma oblačno, največ jasnine na jugu in jugozahodu, popoldne in zvečer pa so že možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa danes od 26 do 31 stopinj. No, popoldanske plohe in nevihte lahko pričakujemo tudi jutri in v torek, ko bo sicer večinoma sončno vreme, v sredo pa bo spet nekoliko bolj vroče. Lep pozdrav še na ceste. Previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Sporočili ste še radar, siv kedi na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih in policijska kontrola je v Hrastniku pri bencinski črpalki, pa še ena policijska kontrola v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji. Če opazite še kakšen radar, morda oviro na cesti, nam javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
1: Nedelja na Veseljaku.
0: In Mateja Mohar, ki se prebujam z vami, tale vikend na Veseljaku dominiramo ženske, tudi popoldanska družba vam bo zelo všeč, v našo družbo bo prišla rdečelasa Janja Vlaga, ki bo poskrbela, da bo ognjeno, če tudi morda vreme ne bo najbolj sončno. Bomo pa zrihtale dež, ne, vse tako kaže in to je dobro po tejle malo predolgi suši, mislim, da se bomo vsi strinjali. Kakorkoli že, za dobro voljo, pa tudi za kakšno kapljo dežja bo poskrbela še ena gajstna dolenka, ki prihaja v našo družbo in sicer že čez par minut, to je mama Manka, z njo se bomo poveseljačili, najprej pa uživali v ritmih domače glasbe, začenjamo pa z okroglimi muzikanti in njihovo veliko uspešnico Po svoji poti grem.

0: Radio Veseljak.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
0: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
5: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne
2: pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
0: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč

0: počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 8.
1: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Otroci so z vsemi žavbami namazani in tako tudi moji, ja? Sploh hčerka Mankica je bolj pametna, po meni, ne? In ima za vsako vprašanje odgovor, ne? Pa so se menili otroci in je rekel Tonček iz sosedne vasi, je rekel, v naši vasi je en človek velik samo en meter, ja, ja. No, mala Marjanca je pa rekla, naš sosed je še manjši, je visok samo 3/4 metra, ja. Moja Mankica je bila pa sem tiho, zato je Tonček podrezal, pa je vprašal, koga Mankica, ko v vaši vasi nimate nobenega mejhenega človeka, pa je Mankica rekla, je

0: bil, je bil, sem ga ne več, ja? Pa je Tonček vprašal, kva se bo je pa zgodilo? Pa je rekla mankica, pajdo je zlojtre, ko je obiral jagode.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414.000 evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnje obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Predstavniki piranske občine so za letos napovedali okoli 50 prihodov potniških ladij in več kot 15.000 pomorskih turistov. Občina je zaradi rasti prometa uvedla novo dnevno turistično takso za križarke, ki bo znašala od 200 do 3.200 evrov na posamezen prihod. Postojna bo danes gostila 33. furmanski praznik, ki je skozi leta postal tradicionalna in vseslovenska etnološka prireditev. Na prireditvi bo letos sodelovalo okoli 500 nastopajočih z vseh koncev Slovenije. Osrednji del prireditve bo popoldanska povorka Voz, posebna komisija pa bo izbrala najbolj izvirne vozove, ki bodo prejeli nagrade. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem. Dva četrtfinalista sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem z Erlingom Haalandom.
1: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Pileti,

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poglejmo v nebo, ki je trenutno po večini Slovenije prekrito z oblaki. Spremenljivo, pretežno oblačno vreme imamo. Največ jasnine na jugu in jugozahodu. Popoldne in zvečer pa bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Zdaj le imamo od 22 do 29 stopinj po Sloveniji. No, popoldanske plohe in nevihte lahko pričakujemo tudi jutri in v torek, ko bo sicer večinoma sončno vreme, v sredo pa bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Lepo zdrav še na ceste in previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje. Zastoji pa so na cestah Koper Dragonja in Lesce Bled. Sporočili ste tudi nekaj radarjev, in sicer radarji in policijske kontrole so v Celju na priključkih center proti mestu in proti Ljubljani ter v Vojniku in Arclinu. Radar si ukedi tudi na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina v Novih Selih in pa policijska kontrola je v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji. Če opazite še kakšen radar, javite na 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti!
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

deseto in tole dopoldne ponuja nekaj težko pričakovane svežine, ki je v vročem poletju za kratek čas prav dobrodošla, ne? Naužimo se je, ker vse kaže, da ne bo prav dolgo trajalo, že v naslednjem tednu se naj bi temperature spet začele visoko vzpenjati in spet bomo imeli temo za začetek vsakega pogovora, ne? V smislu, kako je pa vroče, tole pa ni za zdržati. No, v vsakem vremenu se na veseljaku vrti dobra glasba in mi plešemo, ko je sonce, ko je dež, ko je sneg, ni da ni. In plesali bomo tudi zdaj in to po ribanško z ansamblom Franca Mihaliča in

Ansambel Lojzeta Slaka, nocoj poglej v nebo. No, in dobro idejo mi je dal ansambel Lojzeta Slaka, da imamo malo pogledati v nebo, kaj se dogaja z našo luno, ki menda vpliva na najrazličnejše stvari, tudi na naše razpoloženje in tako naprej. No, če pogledam, v bistvu čez kakšen teden bo nastopila prazna luna ali mlaj. In se pravi, zdaj, ko se luna manjša, je pravi čas za čiščenje, za sprostitev, razstrupljanje in zaključek starih zadev. Energija se umirja, zato je ta čas primeren tudi za počitek. Po biodinamičnem vrtnarjenju je to najboljši čas za obrezovanje dreves, uničevanje plevela, gnojenje in pobiranje pridelkov, ki so namenjeni shranjevanju. Zemlja in rastline v teh dneh namreč usmerjajo energijo v korenine. Potem pa je tukaj še frizerski nasvet. Lasje naj bi v času manjšanja lune počasneje rasli, zato si lahko rezervirate frizerja tisti, ki želite, da frizura po striženju ostane takšna, kot je, čim dlje, in tako bo zdržala tudi za namorje, ki verjamem, da ga že komaj čakate, bo pa čakanje lažje s pesmijo Luke Basija Skrito v raju. Prav zdaj, na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Roxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxity.si.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Na naši spletni strani pišemo tudi o tem, da čez en teden gremo v hribe. Tokrat naš mohor na Telaškem, kjer vas v zabavnim programom pričakujemo že od 9.30 pri planinskem domu na Šmohorju. Tam bodo nastopili Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas. Potem pa, se veste, gremo v dolino na pivo in cvetje. Tam bodo nastopili tudi naši zmagovalci Laško glasbeni Poligon, to sta Dvojčici in pa Vipavski kvintet. Odštevanje do začetka 61. festivala Pivo in cvetje Laško se je že začelo. Organizatori ob tem poudarjajo, da tudi letos sledijo cilju, da festival ostaja dostopen širokemu krogu obiskovalcev. Dnevna vstopnica stane 12 evrov, vrček piva pa 3,5 evra. Lanski festival je bil razprodan že pred začetkom. Številni obiskovalci pa so ostali pred zaprtimi festivalskimi vrati, zato organizatorji priporočajo pravočasen nakup vstopnic.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, kolikor kaplic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ansambel Javor in pesem o kolovratu. Zdaj pa že gledamo v nebo, ki je danes malenkost bolj oblačno kot ponavadi. Večinoma bo pretežno oblačna cela nedelja, na jugu in jugozahodu pa bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, temperature pa ta trenutek od 22 do 29 stopinj. Popoldanske plohe in nevihte lahko pričakujemo tudi jutri in v torek, ko bo sicer večinoma sončno vreme, v sredo pa bo spet še nekoliko bolj vroče. Lep pozdrav še na ceste. Zastoji so na cestah Koper, Dragonja in Lesce, Bled. Imamo pa tudi radar v Dolžah pri Mislinji. Radarji in policijske kontrole pa so še v Celju, na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani ter v Vojniku in Arclinu. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, morda radar, javite nam na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Nedelja na veseljaku.
0: Je lep pozdrav, veseljaki. 3 minute so čez pol enajsto, zelo verjetno že tečejo priprave za nedeljsko kosilo, če si ga boste privoščili ob tradicionalnem času ob 12. uri. No, mi pa si bomo v nadaljevanju privoščili utrinek iz preteklega tedna, ko nas je obiskal ansambel Tačke in predstavil svoj prvenec. Kako se sliši, preverimo čez par minut, čeprej pa pošiljamo pozdrave našemu Žigu Deršku, kjerkoli že uživa tole poletje. Ne vem, če se prav dost zmotim, če rečem, da najbrž pluje na svoji barki, čist takole kot v tej pesmi.

0: za fantovske pesmi, ampak jaz mislim, da zdaj pa se ne rabimo več nič bat, sploh ko vidimo, da takšni novi ansambli pridajo na veseljaka in predstavijo svoje prve izdelke. In tako sta prišla tudi Matic in Matej iz ansambla Tačke v torek v Židano popovdne in sta pri Ajdi in Jaku predstavila njihov prvenec z naslovom Saj bo šlo. Kako je prišlo do pesmi in kako to, da je v videospotu njihov bivši član ansambla? Preverimo.
1: Nastalo je tako, mi smo rekli, dajmo nekaj posneti, do zdaj nismo ni še nič, ne? In smo poklicali našega prijatelja Žeta Zavrla.
2: Ok.
1: In on je sto, mislim, njih imamo več, ampak smo, ja. Smo se najbolj rekli, tale bi pa bila, ne?
3: Aha.
1: In tako da je oboje naredil in glasbo in besedilo.
3: No, pa tudi Primož Šilovar je imel neki prst vmes, ne?
1: Tako, pa posnel nas tako.
2: In v vašem novem videospotu smo lahko opazili tudi glavnega igralca, ki je v bistvu vaš prejšnji član.
1: Tako je.
2: Imamo prav, ne?
1: Tako je.
2: Kako ste se zdaj ujeli? Oziroma lahko, Matej, kar tebe vprašamo, glede to, da si na novo prišel.
1: Ja, ujeli. Zdaj, vidva smo itak že prej špilali v enem bendu, tako že prej.
2: Okay.
1: In iz Matejom, tako, mi smo že prejšnji.
3: Stari znanci.
1: Stari znanci, ja. Ne? Potem so šli mečke te poti narazen, čist lepo, tako da jaz sem že skoraj obupal v glasbi, ampak sem stamel prav na hitro noter počeknil.
4: V lepo načinu smo se išli in tudi, ker smo snemali video spot, smo ta prvi Miho komad pokazali, zavrteli, rekel, fant je bravo, se rekel, Miha, video spot bomo snemali, pomanj, da ste ti ta prava ikona
3: ja.
4: za
3: ja.
4: Ta naš video spot in je tako rekel.

0: družba skrbi.
1: Tresejo se hlačke, ko zabavajo vas tačke.
2: Tako je.
3: Kje je zdaj se to spomno, kar pogodno, ajde.
4: Bom jaz povedal, en naš sosed iz naše vasi, iz gornjih strajen smo mi,
1: ja?
4: On je pa iz spodnjih strajen, to je čist bliz nas. In to je en gospod Ciril Perne, velik med, in on ima velik takih...
1: Modrosti.
4: Modrosti, kako okay. On hiter spesa in rekel, tresajo se hlačke, ko zabavajo vas tačke.
0: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Čudovit valček Monika Avsenik, Gregor Avsenik in ansambla Saša Avsenika na Veseljaku. Še 8-7 minut nas loči od 11. ure in čas je za skok na našo spletno stran, kjer Veseli Begunčani predstavljajo novi valček z naslovom Vasica pod Alpami.

0: vasica pod Alpami veselih begunčanov pripoveduje zgodbo, ki jo pozna marsikateri Slovenec, zgodbo o iskanju sreče druge in kasnejšem hrepenenju. Pod ganljivo besedilo se je podpisala Vera Šolinc, na naši spletni strani pa si lahko preberete, kaj se skriva v zadju zgodbe, kje so posneli te prelepe kadre, predvsem pa si lahko tam video spot tudi ogledate.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 2954, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem ko Caracas še ni navedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh lahko bilo kar 50 tisoč. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih bližnjih. Benetke razmišljajo o občutnem zvišanju vstopnine za enodnevne obiskovalce. Novi župan Simone Venturini predlaga dinamično zaračunavanje, ki bi na najbolj obremenjene dni lahko doseglo do 50 evrov. Predlog mora potrditi italijanska država, cilj pa je omejiti množični turizem. Več na svet24.si. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Skupina velenjskih kolesarjev se je zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti iz predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Dermol.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
1: Rok Piletin.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pozdrav, poglejmo v nebo, kakšno vreme nas čaka danes. Malček nas je presenetilo tole oblačno vreme, spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, no največ jasnine pa na jugu in jugozahodu. Popoldne in zvečer bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, temperature pa trenutno od 24 do 30 stopinj. Popoldanske plohe in nevihte lahko pričakujemo tudi jutri in v torek, ko bo sicer večinoma sončno vreme, v sredo pa bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, zamudo okrog 10 minut in zastoji tudi na cestah Koper-Dragonja in Lese-Bled. Sporočili ste tudi radar na cesti Kočevje-Ribnica pri križišču pri Rakitnici, radar tudi v Vidanovcih pri Ljutomeru pri Mizarstvu in radar je v Dolžah pri Mislini. Če opazite še kakšnega, če smo kaj spregledali, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, dober dan, 6 minut je čez 11 in lepe pozdrave pošiljam v vaše kuhinje, kjer vone najbrž že naznanja, kaj bo danes za kosilo na prvo julijsko nedeljo. Prav zares smo zakorakali v poletje, ki predstavlja najbolj živahen čas leta. Tale letni čas ima en kup prednosti, kot so topli večeri, hladne pijače, veselje v zraku, počitnice, sveže sadje, zelenjava, morje, skratka ni da ni. Pa še položnice so mečken manjše po zimi, ne? Tako da smo tudi poštarja bolj veseli, sploh pa če je tako fajn kot naš poštar Lojz. V našo družbo prihaja čez par minut, ki pa si jih polepšamo z najboljšo domačo glasbo in v tole uro vstopamo z ansamblom Spev in pesmijo Ne skrivaj solza.

0: Mojster Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bogdaj, dober dan, Lojz. Kaj je kaj, ljubezne v zrake?
1: A, Urban, tega pa zmeram vse posod.
2: A daj, Lojz, spet ne bijaš kaj v tri dni, sigurno.
1: Jo, jaz nič ne nabijam, tak je res. A, ljubezen je zmeram v zraki, sam moraš znati glih prav mežikat.
2: Ja, tu pa ti pa vse to ostale poštari, tu pa znate, ja.
1: Ja, pa ti veš, kak lahko oceniš, če je ženski kaj mar do tebe.
2: Kaj ti je spravim, jaz ne vem tega doktorata kutize babe.
1: Lej, ti bom povedal, žensko lahko oceniš po njenih stopalih, ali te ima rada, ali nje.
2: Čak malo, daj. Počase, kako po stopalih, nič ne zastopim.
1: Lej, če da svoje stopale na tvoje rame, pol te ima rada.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Alfinipič in njegovi muzikanti v skladbi Mladi kot smo nocoj. No, nocoj bo res en lep večer, prinesel bo lepe nagrade nekaterim ansamblom, tistim, ki se bodo najbolje odrezali na festivalu Števerjan, 54. festivalu Števerjan, ki ga bomo danes torej doživeli v finalni veličini. Tole je odločilni dan, petkovo polfinale je že za nami in je odločilo, da v finalu danes zaslišimo ansambel Jazbeci, ansambel Škof, ansambel Miha Trčka, naši fantje, Hmel Boysi, tudi ansambel Namik, pa ansambel Obisk ter Ekstaza in Gajstni muzikanti. Vsi ti se bodo danes pomerili na festivalu Števerjan v finalnem delu, ki se bo torej začel ob 17. uri, lepo vabljeni pod senco mogočnih borovcev na Števerjan tudi vi. Cena vstopnic je 13 evrov, za otroke do 14. leta pa je vstop na prizorišče festivala brezplačen. Zdaj v primeru dežja bo festival pod šotorom, tako da zaradi vremena se ste lahko brez skrbi. Vsem tekmovalcem pa veseljaki želimo so srečo.
1: Festival narodno zabavne glasbe Števerjan 2026.

0: No, zapit na tole nedeljo se glih ni treba, verjamem pa, da če imate kakšno praznovanje, vas bo pa pot res popeljala do kakšne dobre gostilne in naj vam tekne, če temu tako. Zdaj gledamo že v nebo, ki danes ni tako zelo radodarno s soncem, ampak nečke dosti se ne sekiramo, a ne, tudi pa še mečken osvežitve. Spremenljivo do pretežno oblačno vreme lahko pričakujemo čez dan, popoldne in zvečer bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, temperature pa trenutno od 24 do 30 stopinj. Popoldanske plohe in nevihte lahko pričakujemo tudi jutri in v torek, ko bo sicer večinoma sončno vreme, v sredo pa bo še bolj sončno in še bolj vroče. Lep pozdrav še na ceste. Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je v delovni zapori med Vodicami in Brnikom zaprt levi pas zaradi avtobusa v okvari. Nastaja zastoj, razvrstite se na desni pas. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru, pred Postojno z zamudo okrog 10 minut in pa na cestah Kopra-Dragonja in Lesce-Bled. Sporočili ste tudi radar na cesti Kočevje-Ribnica pri križišču pri Rakitnici in radar tudi na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih. Ali Cvetkovcih, to boste pa vi najboljše vedli. Kakorkoli že, upam, da smo se razumeli, če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Nedelja na veseljaku.
0: Matejamo Hrvaša, dopoldanska družba, 2 minuti sta čez 11:30, kar pomeni, da še nekaj pol ure druženje je pred nami, potem pa vas prepustim dobrim rokam naše Janje Vlaga, predvsem pa nas bo celo popoldne božal njen žametni glas, tako da se veselimo tudi popoldneva, veselimo se tudi kosila iz kuhin po celi Sloveniji, verjeten že diši po goveji, župci, ki počasi vre, tako kot mora. Upam, da boste k mizi sedli v čim večjem številu. Nedelja je le dan za družino, praznovanje, pa tudi za ljubezen. Vsi, ki v tem času praznujete kakšno obletnico, ki ste morda nedavno stopili pred oltar, tale skladba ansambla Nemir je prav za vas. Danes je vajin dan.

Okoli na obali, po obali je to vedno prijetno narediti, zakaj pa ne. Tole je prva julijska nedelja, komaj smo dobro vstopili v sedmi mesec leta, kar pomeni, da smo že čez polovico leta 2026, ki se je, če mene kdo kaj vpraša, včeraj začelo. No, ampak upam, da vsi še poznamo staro slovensko ime za mesec julij, to je mali srpan, predstavlja čas povezan z žetvijo, pri kateri so uporabljali srpe, kar se iz imena nekako razume, ne? Tudi če nismo, če ne razmišljamo kaj dost o tem. Ne vem pa, če ste vedeli, kaj je v zadju besede, ki jo za ta mesec uporabljamo zdaj, torej besede julij. Mesec julij je ime dobil po rimskem vojskovodji Juliju Cezarju, ki je dal prenovit stari rimski koledar. Pred tem se je julij sicer imenoval Quintilis, recimo, da ne, če tako preberemo, pomeni peti mesec, svoje trenutno ime pa je dobil že 44 let pred našim štetjem, v čast torej Juliju Cezarju, ki se je rodil v tem ponovem sedmem mesecu leta. Mesec julij je tudi mesec sivke, matere eteričnih olj, poznani po svojem pomirjujočem učinku, vonju, in glede na to, da se tekom tega meseca zvrsti večino poletnih dopustov, lahko nekak zaključimo, da julij na nas deluje pomirjujoče kar v vseh pogledih. Gremo pa mi zdaj tja, kjer se nahaja tudi nekaj, kar ima lahko zelo pomirjujoč učinek. Vipavska dolina je znana, ne, po takšnih dobrotah, ki nam lepo stečejo po grlu, in tja nas pelje skupina Hram.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj z kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Cerklje bodo priletele spektri, pa to še ni vse.
1: Si tako posebna, o tebi srečo ima.
0: Ravbari in tako posebna, obe polki se na veselih frekvencah zaslišita še pred svežimi novicami ob 12. In to takoj po skladbi ansambla Jureta Zajca, Ljubezen je kriva za vse.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje Kanaderi, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije s terena, na katerih je videti ognjene zublje. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Senegalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
4: Rok Pileti.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Pa poglejmo, v nebo danes spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu pa nekaj več jasnine. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, temperature pa trenutno od 26 do 30 stopinj. Popoldanske plohe in nevihte lahko pričakujemo tudi jutri in v torek, ko bo sicer sončno vreme, še več sonca in še više temperature pa lahko pričakujemo v sredo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lep pozdrav na ceste in previdno, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani promet ovira pokvarjen avtodom na odstavnem pasu in kosi pneumatike na voznem in prehitevalnem pasu, takoj izven pokritega ukopa Medvedjek 1 pred Bičem. Imamo tudi nekaj zastojev, sicer na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do Slovenskih Konjic, kjer priporočate izvoz in obvoz mimo Dramelj in pa proti Ljubljani mimo Tepanja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, zastoj na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo, zastoj tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Pa še nekaj obcestnega dogajanja, radar si v Kedi je na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina v Novih Selih, radar tudi na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih, policijska kontrola je v Novi Gorici pri ekonomski šoli in pa še ena policijska kontrola v Solkanu pri Kamnolomu. Če opazite še kakšen radar, spročite na brezplačno 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti!
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Vsem, ki že uživate v nedeljskem kosilu, zame pridem malo kasneje, upam pa, da si ga je prej že privoščila naša Janja Vlaga, ki bo tudi popoldanska družba, najboljša popoldanska družba skupaj v paketu z najboljšo domačo glasbo na veseljaku. Za čudovito nedeljsko popoldne je torej poskrbljeno, Mateja se poslavljam, že čez par minut pa vas pozdravi tudi Simon Golobič v ponovitvi glasbenega arhiva, ki nam bo povedal kakšno zanimivost o skladbi Ko štajercu hribe gre alpskega kvinteta. In ja, to takoj po tem, ko si privoščimo prvo pesem v tejle uri, zato pa bo poskrbel ansambel Gregorja Kobala, gre za skladbo z naslovom Po poti srca. Lep pozdrav, veseljaki!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v glasbenem arhivu. Alpski kvintet bo danes v vsem svojem glasbenem žaru zablestel v nekoliko drugačni skladbi, ki že malo diši po kakšni popevki vesele jeseni. Zaigrali nam bodo skladbo Ko Štajerc v hribe gre. Pesem sta ustvarila Oto Pesner in Vinko Šimek, dolgoletni humorist in moderator Alpskega kvinteta. Če boste to skladbo kdaj iskali, jo boste našli na albumu Ljubim te Slovenija, ki ga je leta 1985 izdala založba RTB. Ste vedeli, da je bil prav Vinko Šimek tisti, ki je v Alpski kvintet pripeljal Ota Pesnerja? Ja, prva vaja Ota Pesnerja z Alpskim kvintetom je potekala 1983 v Zgornjih Gorjah nad Bledom, kjer je domoval kitarist in vodja Alpskega kvinteta Joža Antonič. Vaja je bila uspešna, sledila je obilna pogostitev s kremšnitami, ki jih tudi Oto Pesner zelo obožuje. Vinko in Oto pa sta se dobro ujela tudi po avtorski plati. Oto po glasbeni, Vinko pa skupaj ženo Sonjo piše prisrčno šaljiva besedila, kot se za pravega humorista spodobi. Video spot za današnjo skladbo je nastal v Mariboru v otroškem parku. Otroško vlogo v video spotu, ki ga bodo danes videli, pa je Vinko Šimek zaupal kar svojemu sinu Jerneju. Uživajte v dobri glasbi. Današnji glasbeni izvajalci so Edisa Meja, klavirska harmonika, Janez Per, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Preširen, trobenta, Vinko Sitar, klarinet, pevski duet pa sestavljata Oto Pesner in Vinko Šimek.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.

0: Valvilija Petriča je bil tole in kadar Slovenec zapoje. Kadar Slovenec zapoje sredi gora, je srce še posebej radostno, no danes popoldan pa bo srce in glava v hribih verjetno doživela še kakšno ploho. Sicer pa nasploh popoldne danes spremenljivo ponekod na severu pretežno oblačno, več jasnine bo na južni polovici države, nastajale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na primorske možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri in v torek bo podobno kot danes, najvišje dnevne temperature od 24 do 28, na primorskem do 31. V sredo bo spet nekoliko bolj vroče in predvsem suho cel dan. Poglejmo še, kako je na cestah. Ja, zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami z zamudo od 20 do 30 minut, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno se zaustavlja, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo, pa na cestah Koper, Dragonja v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. V Vipavski hitri cesti je zaradi del zaprta, Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do jutri do 5 ure zjutraj, obvoz pa po regionalni cesti. Na cesti Novo mesto Šentjernej bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim, Mokrim poljem in Šentjernejem do 17. ure. Potem pa imamo še radar. V Sivem Kedju ste ga opazili na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina v Novih Selih. No, če kakšnega opazite še kje, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow.

sem, jaz z vami bom preživela tole nedeljsko popovdne. Juho sem že pojedla, ko je Matej tako zelo skrbel, no ostalo pa še čaka. Čez kakšno uro bom zelo lačna, pa bo zelo prav prišlo tudi kakšno solato, krompir pojest pa meso. No, Mateja je šla pa zdaj na kosilo, tako da dober tek tudi vsem vam, ki ste ob nedeljskih dobro obloženih mizah. In vse najboljše seveda vsem, ki danes praznujete. Nekaj jih izdamo v nadaljevanju tudi na veseljaku, tako da brez skrbi, bomo kakšnega zatožili, marsikaterega celo čisto vsi veseljaki poznate in mi, če kaj vemo, z veseljem tudi povemo, sporočimo. V tem trenutku vam pa sporočam, da je z nami tudi Domen Kumer, mi dva. Dobar dan.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Moj mož Karl zelo rad zahaja v vaško gostilno. Ja, v gostilno in tam se možakari pogovarjajo vse sorte, ne? Sploh takrat, ko se že malo nabrklan, ja? In zač je tema nanesla na žene, ne? In vsi so jamrali,

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Ja, ne ravno pred oltar, mi vas želimo danes popeljati malo na Števerjan. V petek, včeraj, predvčerajšnjem je že to, 3. julija se je med borovci v Števerjanu pričela 54. izvedba festivala. No, v petek smo bili deležni polfinalnega dela, včeraj pa je bila tam prava veselica z gorenskim kvintetom.

0: Kvintet je včeraj prepeval na Števerjanu in naredil pravo veselico. No, kaj se dogaja pa danes na Števerjanu? Danes od 5. ure popoldan se bodo v finalnem delu festivala Števerjan za nagrade potegovali naslednji ansambli. Ansambel Ekstaza, ansambel Škof, ansambel Miha Trčka, ansambel Hmel Boysi, ansambel Namik, ansambel Obisk, Jazbeci in Gajstni muzikanti. Tako da komaj čakamo, da izvemo, kako se bo razpletlo v vsakem primeru, pa smo veseli, da Števerjanski festival v zamejstvu, ki nosi tako zelo bogato zgodovino, še vedno živi oziroma se mi zdi, da če dalje bolj živi. Mladi so zgrabili za organizacijske vzvode, nastopajoči pa tudi video smisel v tem, da se prijavijo in se podvorovci podružijo še z drugimi ansambli. No, v vseh treh večerih je na voljo tudi bogata ponudba izvrstne hrane, vrhunskih vin in osvežilne pijače, med drugim lahko obiskovalci okušajo znamenitega Števerjanskega piščanca, kakovostno meso na žaru, palačinke, sladolet in odlično vino Števerjanskih vinarjev. Tako da še je čas, da jo popihate na Števerjan, zato vam povem zdaj ob enih, ne potem, ko bo že vse prepozno. Dobrodošli na Števerjanu, kjer so lani praznovali Kunstosi.
1: Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. Prava

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, so zapisali. Požar je prizadel gozdno drevje zimzelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Med počitnicami imajo otroci veliko prostega časa, ki ga lahko zapolnijo z različnimi dejavnostmi, med drugim tudi stečaji tujih jezikov. Nekatere jezikovne šole ponujajo učenje jezika že od 3. leta starosti, otroci pa se jezika učijo preko igre, je povedala vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Mihaela Knez.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
3: Rok

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, pol pa kapli stol pol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. No.
5: 4 minute je čez eno popoldan, poglejmo še v nebo, kako je popoldne, bo spremenljivo ponekod na severu, pretežno oblačno, več jasnine bo na južni polovici države, nastajale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, predvsem v Visokogorju. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri in v torek bo zelo podobno kot danes, najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo bo spet nekoliko bolj vroče, predvsem pa suho.
6: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Še skok na ceste zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, tam nastajajo zastoji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konjicami, Konjicami in Dravljami, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Koper Dragonja v obe smeri in Lucija Izola seveda. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. ure zjutraj. Na cesti Novo mesto Šentjernej bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem do 17. ure. Radar ste opazili v Grčarevcu pri Postojni na avtobusni postaji in meri v obe smeri. Če kakšen zastoj radar kontrola še kje, pa dobrodošli na 0813-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

nedelja je danes in tudi voščila, seveda, pred nami. Danes praznujeta kar dva iz sveta glasbe, eden od njiju celo okroglo. Kdo je to, seveda, v nadaljevanju in še kakšno voščilo še za koga drugega. Predvsem pa lepo nedeljo želim vsem skupaj, da bi se imeli lepo, prijetno ob dobri družbi in more biti tudi ob dobri kapljici. Ja, je nedelja lahko tudi nagajivi čas, predvsem, če si ga tako naredite. Dobar dan!

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

Ja, upamo, da ni sama, a ne, ker danes praznuje rojstni dan in to ne katerega koli, 60. okroglega. Res je. In sicer danes praznuje rojstni dan, obeležuje pevka, komponistka in besedilopiska Romana Cafuta doma iz Dravograda. Še več, danes Romana Cafuta praznuje okroglih 60 let. Avtorica in glasbenica, ki se je več desetletij poslušalcem razdajala z ansamblom Braneta Klavžarja, je sodelovala tudi z ansamblom Fantje treh dolin in drugimi. No, Romana pa ne samo, da odlično prepeva, ampak sočasno besedila odlično pripoveduje, če lahko tako rečemo. Svoje bogato pevsko znanje prenaša tudi na mlajše rodove, zagotovo je Klara Lorgar, članica ansambla Vihar, ena boljših učenk, zagotovo se je uspešno povzela bistvo Romaninega petja, no, Romana je tudi ponosna mama sinu Benjaminu, ki uspešno ubira po črno-belih tipkah klavirske harmonike, pa tudi kakšne druge harmonike, vse obvladano v ansamblu Braneta Klavžarja, pa ga vidimo kot kitarist. Tudi Romani nazdravljamo še na mnoga zdrava leta, da bi se dobro držala, kar se zdravja tiče, in da bi glas še dolgo, dolgo dobro služil.

0: Ja, če pri vas doma poje harmonika, potem verjamem, da vam je čist vseeno, kakšno je in kakšno bo vreme. Za vse ostale pa povem. Popoldne bo večinoma oblačno, več jasnine bo na južni polovici države, nastajale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, še zlasti v hribovitih predelih naše prelepe dežele. Pa glih sem hotla reči, da sem fovš tistim, ki ste šli v hribe danes. No, zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorske možne krajevne nevihte, drugotle kakšna ploha. Jutri in v torek bo zelo podobno kot danes, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. V sredo bo spet nekoliko bolj poletno vroče in predvsem suho. Še skok na ceste, zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti tudi zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Koper Dragonja v obe smeri in na cesti Lucija Izola. No, če kakšen zastoj radar kontrola, še kje pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Pa je tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, res je nedelja na veseljaku, Janja Vlaga se družim z vami in v tem trenutku sporočam in obelodanjam še nekoga, ki danes praznuje rojstni dan. Danes praznuje tudi besedilopisec Francis Mrekar. Francis Mrekar je bil rojen leta 1957 na današnji dan v Kapelah pri Brežicah skupaj z enojačnim dvojčkom Jožetom. Odlična besedilopisca sta se kot dvojčka tako močno čutila, da sta lahko skupaj tudi ustvarjala in ustvarila okrog 150 avtorskih del. No, po Jožetovi prerani smrti leta 96 njuno skupno poslanstvo še naprej uspešno nadaljuje Franci. Franci, ki je dolga leta živel v Švici, se je vrnil v domovino, tudi on je eden tistih, ki vedo, kaj in koliko pomeni domovina v tujini. No, še naprej ustvarja in zato sta tako svinčnik, kot tudi list papirja vedno nekje v njegovi bližini, tako da ko se utrne misel, takrat je takoj zabeležena. Če samo pomislimo na besedilo Klic srca v izvedbi ansambla Modrijani in Elde Viler, ja, to je ena največjih uspešnic, ki jo je ustvaril v zadnjih desetletjih. Ljudje so se zagotovo poistovetili z njegovim besedilom, kot pesnik si je pridobil tudi bogato zaupanje poslušalcev, pa tudi glasbenih izvajalcev in glasbenih komponistov, kar pa je na vse zadnje največje priznanje za avtorja. Gospod Francis Mrekar, iskrene čestitke za vaš današnji rojstni dan. Verjamem pa, da bo vaše darilo tudi to, da slišite svojo pesem oziroma svojo besedilo v pesmi Klic srca.

0: Ja, Rok Piletič je bil tole skupaj s svojimi barabami še izpred let, no in Rok Piletič bo naslednjo soboto z nami tudi na Šmohorju.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Ja, res je, gremo v hribe in 1, 2, 3 bo tukaj že sobota. Sobota, 11. julij in z nami na Šmohorju nad Laškim, veste, kje je to, to je tam pri meni doma, pa ne morete vsi pri meni spati, sam povem. Bodo z nami od 10. do poldan, do 2. popoldan, Rok Piletič, kot sem že omenila, pa Bip Popovci, ansambel Glas, no potem pa gremo seveda po vsem tem druženju, ki se bo verjetno še malo bolj zavleklo kot na kakšnem drugem hribu. Gremo v dolino na pivo in cvetje, tam bodo pa nastopili tudi naši zmagovalci, Laško glasbeni poligon, dvojčici pa Vipavski kvintet, tako da odštevanje do začetka 61. festivala Pivo in cvetje Laško se je začelo. Organizatorji ob tem poudarjajo, da tudi letos sledijo cilju, da festival ostaja dostopen širokemu krogu obiskovalcev. Dnevna vstopnica stane 12 evrov, dejte si jo čim prej preskrbeti, da ne boste ostali na suhem, ker lani se je zgodil to, da mnogi na sobotni dan niso prišli do svojih vstopnic. Tako da danes je še čas in to dejte urediti. Sem se pozanimala, koliko bo prišel letos tudi vrček piva, ta velikega seveda, 3,5 evra, torej 3 evre in pol, tako kot lani. Dejte si rezervirati. Tale vikend, ki je pred nami, v petek se začne Pivo in cvetje, v soboto se nadaljuje, v nedeljo bo tam celo mednarodna ohcet po starih šegah in navadah. Prvič bo mednarodna, tako da res nekaj posebnega. No, mi Laščani pa začnemo s Pivo in cvetjem že v četrtek, ko bomo imeli dan Laščanov. Tako da vsi Laščani vas vabimo, da pridete v prelep konec Slovenije in da ste z nami še enkrat v soboto tudi peš na Šmohorju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pile.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
6: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Jozost Marija, Simona Vajs je bila tole in tisoč želja, obvezna skladba pred leti na vsako nedeljo, ko smo voščili mlado poročencem, no pa tudi danes ne temu tako velja. Jaz verjamem, da danes pri marsikateri hiši prihajajo k se pod včerajšnjega poročnega slavja, tako da vam želim uspešno okrevanje, pa bi vas ob tem rada spomenila še na nekaj. Sploh, če ste tudi vi med tistimi, ki najrajš pokosite travo v nedeljo popoldne ali pa vas jezi, ker to počnejo vaši sosedje. No, če slučajno ne veste, veste, da v nekaterih slovenskih občinah vas lahko to zelo drago stane ali pa vaše sosede. Če živite namreč v občinah, na primer Sveti Jurij ob Ščavnici, Starše, Litija, Vodice ali Trzin, pa tudi v marsikaterih drugih, velja preveriti občinske odloke, saj uporaba hrupnih naprav, kot so kosilence, motorne žage, podobni stroji ob nedeljah in praznikih prepovedani in omejeni. V Trzinu lahko nam primer zaradi nedeljske košnje dobite kar 200 evrov globe, ne sam dehidracijo. Tako da ponekod je to celo dražji in ne se hecati s tem. Tako da boljš, da vzamete iz kovčka harmonko, prezračite meh in zran zapojete, to bo najbolj pocen šport in bo prineslo največ veselja vam in tistim, ki vas bodo poslušali.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Teheranu so se danes nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika in predstavniki iranskega vodstva. Hamenejev sin in naslednik Modžaba ni bil navzoč. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Španski nogometni velikan Real iz Madrida je potrdil prestop nizozemskega reprezentančnega bočnega branilca Denzla Dumfriesa iz italijanskega Interja. 30-letni nizozemec je podpisal 4-letno pogodbo, prestop pa je vrednoten na 20 milijonov evrov.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Minute čez drugo popoldanje in preverjamo, kako bo z vremenom. Danes bo spremenljivo ponekod, na severu pretežno oblačno, več jasnine bo v južni polovici države, nastajale pa bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, če še ne. No, zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na primorske možne krajevne nevihte, drugod pa le kakšna ploha. Jutri in v torek bo podobno kot danes, najvišje dnevne temperature od 24 do 28, na primorskem do 31. V sredo bo še bolj vroče in bolj suho.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Ja, na slovenskih cestah kar pestro in zanimivo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani, previdno. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica in tam nastaja zastoj. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topolcu zaradi prevrnjenega čovna. Ja, in zaradi radarjev in kontrol, malo previdnosti, radar je v Hrastniku meri proti Zidanem mostu, pa radar še na Škofljici pri Eurotonu, smer Pijava Gorica. Srečno in varno na poti, če kakšen zastoj radar kontrola prevrnjen čovn še kje, dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Julije danes, danes zgodujeta sveta brata Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope, tako da v nekaterih župnijah zaznamujejo ta dan tudi kot tako imenovano lepo nedeljo, no tudi vrh nad Laškim je danes praznoval, pa Ljubljana, Bežigrad, pa na Škofljici, pa v Metliki in še mrsikje po Sloveniji, tako da mislim, da tisti, ki so šli k maš tja, danes še vedno niso doma. No in kdo je kriv? Ja, vsaj dva. Ciril in Metod. Ampak kaj bi pa bilo, če veselic ne bi bilo?

0: Čuki so bili tole in kraljestvo naše sreče. Prekrasna melodija, prekrasno besedilo in ja, tudi pretekli teden smo na Veseljaku predstavili velik novih melodij in velik novih refrenov. Darja in Kvasov Žiga sta gostila ta teden Krajcarje, ker so Krajcarji ustvarili novo pesem z naslovom Najina pesem. No, na obisku sta bila Franci in Teja, oče in hči, ki sta predstavila njihov nov izdelek oziroma njun izdelek, pesem sta namreč napisala ali zasnovala ona dva in v pesmi opisala svojo zgodbo.
1: Osnovo sem napisala,
2: ja.
1: Tudi malo pokazala, če bi mogoče kaj, smo pa pol tudi v bistvu predali naprej Matjažu Vrhu, da je v bistvu besedilo malo na lepš napisano.
2: Torej govori čisto vajno življenjsko.
3: Čisto najno življenjsko zgodba.
1: Čisto resnično.
4: Zdaj

0: res čas prehitro teče. No. In, vidiš po otrocih, kako so zrasli, zdaj pa vidimo že tudi po vnukih, ki pa tudi zelo hitro rastejo. No. In je res, ko bi se ga dal malo staviti, ampak se ga ne da, no. Nažalost.
1: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta manša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedančo bo poskrbljeno.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Veseljak.
11: Najboljša domača glasba.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgodujeta sveta Ciril in Metod, slovanska apostola. Brata Ciril in Metod sta živela v 9. stoletju doma iz Grče in Soluna. Zelo veliko sta potovala in oznanjala evangelij predvsem slovanskim narodom. V ta namen sta jeziku, ki ste ga sicer poznala in verjetno govorila iz rane mladosti, dala pisavo in črkopis, prevajala svetopisanska in bogoslužna besedila v poganski slovanski jezik in zaradi tega trpela pa ne od poganske, temveč od bratske krščanske roke. Taki pa smo tudi kristjani. Radi se držimo reka, tako smo vedno delali. Čeprav vemo, da je potrebno veliko sprememb. Naš ljubi slovenski jezik ima tudi zaradi njiju dvojino in s katero lahko jaz in Bog skupaj živiva krščansko življenje. Spoštovani godovnjaki, Ciril, Kiril, Cirila, Metod, Metoda, Metodija, vse najboljše in naj vas današnja godovnjaka kot brata v dvojini priporočita Bogu.
0: Godovnik

0: Hej, Slovenija, za oris, kaj pa bo čisto vse en, kaj bo z vremenom. Vse en vam povem, kako naj bi bilo. Spremenljivo, ponekod na severu pretežno oblačno, več jasnine pa v južnem delu države. Nastajale bodo danes posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, to si še lahko obetamo, v visokogorju pa sploh. No, jutri in torek bo podobno kot danes, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Kako bo v sredo? Predvsem bo suho, pa tudi bolj vroče. Preverjamo še, kako je na slovenskih cestah. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani, tako da previdno tam. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti še vedno proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Cesta Trbovlje-Zagorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka-Ilirska Bistrica pa je zaprta pri Topolcu zaradi prevrnjenega čovna še vedno. Radar in kontrole. En radar še vedno v Hrastniku, meri pa proti Zidanem mostu. Če kakšen zastoj radar kontrola še kje, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

lep dober dan želim. No, v nadaljevanju nas obišče še mama Manka, pa enemu paru moramo še danes voščiti. Kaja in Nate sta se namreč poročila včeraj, čigava točno od kot in kdo ima želi vse najboljše v nadaljevanju, brez skrbi, vse ste zvedeli. A veste to, ko se mlado poročenka potoži svoje prijateljci? Ej, a ti veš, da moj mož vedno zadrema med tem, ko jaz govorim? Pa prav ta druga, brez skrbi, to ni znak za nevljudnost. Prav, ja, kaj ne, kaj pa pol to je? Eko, to je talent za preživetje.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Otroci so z vsemi žavbami namazani in tako tudi moji, ja? Sploh hčerka Mankica je bolj pametna, po meni, ne? In ima za vsako vprašanje odgovor, ne? Pa so se menili otroci in je rekel Tonček iz sosedne vasi, je rekel, v naši vasi je en človek velik samo en meter, ja, ja. No, mala Marjanca je pa rekla, naš sosed je še manjši, je visok samo 3/4 metra, ja. Moja Mankica je bila pa sem tiho, zato je Tonček podrezal, pa je vprašal, koga Mankica, ka v vaši vasi nimate nobenega mejhenega človeka. Pa je Mankica rekla, je bil, sem ga največ, ja. Pa je Tonček vprašal, kva se bo je pa zgodilo? Pa je rekla Mankica, pajdu je zlojtre, ko je obiral jagode.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje .si.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

Ja, tole nedeljsko voščilo pa danes pošiljamo mladoporočencema v Kamnik. Voščilo pošiljamo mladoporočencema v Kamnik in to sta Kaja in Nejc. Draga Kaja in Nejc, včeraj v soboto je bil vajin dan, dan ljubezni. Najlepši dan, ki ne mine nikdar. Veliko je trenutkov, a ta je najlepši. Je hipec strnjen v dveh besedah v obljubo zavedno. Kaja, Nejc, bodita to, kar sta in živita svoje sanje. Vse dobro na skupni poti vama želijo Zala, Neža, Miran in Jerneja.

Kaja, Nejc, bodita to, kar sta in živita svoje sanje. Vse dobro na skupni poti vama želijo Zala, Neža, Miran in Jerneja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Danes izvajajo še sanacijska dela. Pogorelo je okoli 20 hektarjev pretežno travnate površine, na območju požarišča pa so našli tudi dve topovski granati iz prve svetovne vojne, ki so jo prevzeli pirotehniki. Vzrok požara še ni znan, so sporočili iz koprske policijske uprave. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodni teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, stolko gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. No.
4: Lep dober dan, dve minuti je čez tretjo popoldan, kar se pa vremena tiče, pa večinoma po Sloveniji oblačno, več jasnine v južni polovici države, sicer pa si obetamo danes še nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, še zlasti v hribovitih predelih naše prelepe dežele. No, jutri in torek bo podobno kot danes, zjutraj je suho in oblačno, popoldan lahko, da kje kakšna nevihta, temperature pa od 24 do 28, na Primorskem okoli 31. V sredo bo spet nekoliko bolj vroče, predvsem pa suho.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Še skok na slovenske ceste, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani. Zaradi nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Cesta Trbovlje, Zagorje, Obsavje je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka, Ilirska Bistrica je zaprta pri Topolovcu. Zaradi prevrnjenega čovna še vedno, radar in kontrole je v tem trenutku opozarjate na policijsko kontrolo v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli se nahaja. Če kakšen zastoj radar kontrole še kje, dobrodošli na 08013-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

No, v nadaljevanju pa tudi glasbeni arhiv, v njem danes skladba Ko Štajercu hribe gre, Alpskega kvinteta sicer, in ja, če Štajerec danes v hribe šel, naprimer na Triglav, ga zdaj verjetno kar lepo pere, ni pa nujno, če je odšel kam drugam. No, v nadaljevanju danes tudi o tem, da sta se v hribe podala tudi dva Korošca, to sta Karlo in Branko, in sicer na pohod sta šla v dober namen iz Koroške do svetih Višari. Danes je njun četrtek, petek, sobota, nedelja, četrti dan, še dva dni bosta hodila, če bo vse po planu. Ima pa, pošiljamo lepe pozdrave, vem pa, da to dobivata že ves čas in nimata časa odgovarjati, ker morata hoditi. Sta pa zelo vesela lepih odzivov in dobrodošlic na njunih poteh in na planinskih kočah, kjer se ustavljata. No, več o tem tudi na naši spletni strani veseljak.com. Si sicer pa najbolj sveže podatke tudi v zvezi s tem v nadaljevanju. Najprej pa ansambl Jureta Zajca in Privi se k meni.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v glasbenem arhivu. Alpski kvintet bo danes v vsem svojem glasbenem žaru zablestel v nekoliko drugačni skladbi, ki že malo diši po kakšni popevki vesele jeseni. Zaigrali nam bodo skladbo Ko Štajerc v hribe gre. Pesem sta ustvarila Oto Pesner in Vinko Šimek, dolgoletni humorist in moderator Alpskega kvinteta. Če boste to skladbo kdaj iskali, jo boste našli na albumu Ljubim te Slovenija, ki ga je leta 1985 izdala založba RTB. Ste vedeli, da je bil prav Vinko Šimek tisti, ki je v Alpski kvintet pripeljal Ota Pesnerja? Ja, prva vaja Ota Pesnerja z Alpskim kvintetom je potekala 1983 v Zgornjih Gorjah nad Bledom, kjer je domoval kitarist in vodja Alpskega kvinteta Joža Antonič. Vaja je bila uspešna, sledila je obilna pogostitev s kremšnitami, ki jih tudi Oto Pesner zelo obožuje. Vinko in Oto pa sta se dobro ujela tudi po avtorski plati. Oto po glasbeni, Vinko pa skupaj ženo Sonjo piše prisrčno šaljiva besedila, kot se za pravega humorista spodobi. Video spot za današnjo skladbo je nastal v Mariboru v otroškem parku. Otroško vlogo v video spotu, ki ga bodo danes videli, pa je Vinko Šimek zaupal kar svojemu sinu Jerneju. Uživajte v dobri glasbi. Današnji glasbeni izvajalci so Edisa Meja, klavirska harmonika, Janez Per, bariton, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Preširen, trobenta, Vinko Sitar, klarinet, pevski duet pa sestavljata Oto Pesner in Vinko Šimek.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ja, nekateri razmišljajo, kako bodo šli že jutri v šoping, no, drugi pa razmišljajo o tem, kako bi čim bolj koristno preživeli čas in se ne pritožujejo. Že prej sem omenila, pa bom zdaj še enkrat o našem dolgoletnem in zvestem poslušalcu veseljaka Karlu Kropušku, ki je v četrtek zgodaj zjutraj se podal iz okolice Slovenj Gradca proti Svetim Višarjem na izjemno dolgo peš pot, približno 250 km dolgo. No, na pot se ni podal zaradi osebnega rekorda, ampak z veliko pomembnejšim sporočilom. V podporo in spodbudo vsem, ki se vsak dan borijo z rakom in drugimi težkimi življenjskimi preizkušnjami. Karlo je namreč v življenju prestal kar dva infarkta, zadnja tri leta pa bije še bitko z rakom, no kljub temu ostaja človek neizmerne življenjske energije, optimizma in ustvarjalnosti. Rad piše pesmi, največ moči pa črpa iz hoje, gora, od prijateljev in dobre domače muzike, ki ga že vrsto let spremlja tudi preko valov Radia Veseljak. No in prav zato si je zadal tudi posebno za obljubo peš prehoditi pot. Na sedemdnevni poti ga spremlja tudi prijatelj Branko Štinjek. Skupaj bosta prehodila zahtevne gorske poti, premagovala številne višinske metre in širila sporočilo upanja. Vesela sta vsakogar, ki se jima pridruži vsaj za del poti za kakšno uro hoje ali pa jo preprosto pride pozdraviti in spodbuditi na kateri od etap. No, mi smo jo pričakali v Logarski dolini ta konec tedna. Kako je bilo, si lahko pogledate na naši Facebook strani. Vam povem, tekle so tudi solže sreče. No, danes pa sta začela dan od koče na ledinah do doma pod Storžičem, kjer se bosta ustavila zvečer na Svete Višarje, pa naj bi prispela v sredo popoldan. Toliko, da veste, če bi radi kje prestregli, lahko spremljate tudi na naši spletni strani veseljak.si ali na naši Facebook strani. Sicer pa Karlo in Branko, mi smo z vama in naj bo korak varen. In lepo je, da sta prijatelja, ki si pomagata v dobrem in slabem in težkem.
1: Še več zabavnih vsebin na veseljakovi Facebook strani.

0: Ja, jeseni še ne bomo dočakali, je še kar poletje tukaj, čeprav se danes popoldan obeta marsikje še kakšna nevihta, kakšna osvežitev in tako podobno bo tudi jutri. Jutri bomo imeli dopoldan tudi oblačno in popoldan možne kakšne plohe in nevihte, temperature 23 do 28 in ob morju okoli 31 stopinj. No, in kako bo v sredo? Pravijo, da bo v sredo predvsem suho in spet nazaj poletno vroče. Preverjamo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred izvozom Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega vozila. Promet spet poteka normalno na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Posledice prometne nesreče so odstranili. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove na izvozu Ljubljana vzhod. Previdno, da ne bo prišlo do naleta. Cesta Trbovlje-Zagorje ob Savi zaradi podrtega drevesa še vedno zaprta pri Praprečah, pri klubu Mesečina. Cesta Pivka-Ilirska Bistrica še vedno zaprta pri Topolcu zaradi prevrnjenega čovna. In radarsko kontrolo še vedno imamo v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli. Srečno in varno na poti, če kakšen zastoj, radar kontrola še kje, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

In dve minuti čez pol četrto je že, no, nadaljevanju prihaja v našo družbo tudi poštar Lojz. Nekaj novega nam bo prinesel, nekaj novega nam prinaša tudi teden, ki je pred nami, in sicer tudi letošnja akcija, ki igra Veseljakova harmonika, je že pred vrati, jutri jo štartamo. Kako točno vi sodelujete in kako že danes lahko vemo, veste, kje bomo jutri, in mogoče celo dosežete to, da se oglasimo pri vas doma, na domačem pragu, o vsem tem v nadaljevanju. No, še prej pa tukaj Tanja Žagarjeva, ki nam predstavlja njen raj. Jaz upam, da ga imate tudi vi, ki je danes na tole prijetno nedeljsko popoldne, in da so z vami ljudje, ki jih imate najraje, poleg veseljaka seveda.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj Lojz, kako?
1: Ker v redi, ampak doma je pa še vedno tiha maša.
2: Jo, tu pa nis nič povedal, koga pa je bilo.
1: Zadnjič sva šla skupaj k ta pravi maši.
2: Ja, in koga si naredil?
1: Praktično nič.
2: Ja, Lojz, to pa ne verjamem, veš.
1: Lej, ko prideva domov od maše, me moja sprve buf me je klofutila.
2: Resno, za koga pa?
1: Je rekla, med molitvijo reši nas vsega hudega, si pogledal mene.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
0: Veseljak.
6: Stay.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, kje igra Veseljakova harmonika, se bomo pa te tedne, ki prihajajo, res spraševali. Še bolj mogoče vi, a ne? No, tudi leto se namreč Veseljaki pripravljamo na akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, ki bo trajala 4 tedne, začenjamo pa jutri. Obiskali bomo kar 20 slovenskih krajev in od tam sporočali, kako zelo radi imamo domačo slovensko muziko. Poslušalci in gledalci pa boste napovedovali, kje naj bi vsak dan zaigrala Veseljakova harmonika in najhitrejši trije bodo deležni obiska Veseljakove ekipe, ki jim bo prinesla ali še bolj mogoče vi, a ne? No, tudi leto se namreč Veseljaki pripravljamo na akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, ki bo trajala 4 tedne, začenjamo pa jutri. Obiskali bomo kar 20 slovenskih krajev in od tam sporočali, kako zelo radi imamo domačo slovensko muziko. Poslušalci in gledalci pa boste napovedovali, kje ne

0: Bezjakova harmonika pa vam že lahko damo. Na teren bo šla jutri naša Ljubica, Veseljakovo harmoniko pa bo igral harmonikar ansambla Opoj Božidar Štiber. Ljubica vam bo zdaj dala en namig, kje se ustavijo jutri. Vaša naloga pa je, da poskušate ugotoviti kraj, kjer bo zaigrala harmonika. Čim bolj natančno ugotovite, kje bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika. No, Ljubica, čakamo na namig.
1: Tretji namig. Ime tega kraja ima dve besedi. Prva beseda mala, druga beseda pa je dan v tednu.
2: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Prva beseda v kraju je torej mala, druga pa je dan v tednu in mogoče celo ima kake veze z današnjim dnem. No, tako. Zdaj, če se vam že kje svita, v kateri slovenski kraj se naša ekipa podaja jutri, nam napišite SMS na 031-666-444. Napišite, v kateri kraj mislite, da bomo šli, in zraven dodajte še vaše podatke, da vas bomo našli, če boste izžrebani in vam lahko nagrado pripeljali k vam na dom ali pa v službo, pač kjerkoli se boste že nahajali. Tako da napišite nam na 031-666-444, torej kje mislite, da bo igrala jutri naša Veseljakova harmonika, in seveda vaše podatke, da vemo, kje ste doma, da vas lahko najdemo. Lahko nas tudi pokličete, ampak tudi v tem primeru, ko nam poveste, kje mislite, da igra Veseljakova harmonika, morate zraven dodati še, odkot nas kličete, zato da bomo mi vedeli, kje vas najdemo. Tako, zdaj pa mislim, da smo se vse zmenili, da so pravila jasna in da vi tudi že veste, kje bomo jutri.
2: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: 3:15, danes je po Sloveniji kar večinoma oblačno, no več jasnine v južni polovici naše prelepe Slovenije. Nekaj posameznih kratkotrajnih ploh so bili ponekod že deležni, še zlasti v hribovitih predelih naše dežele. Jutri in torek bo zelo podobno kot danes, tudi kar se temperatur tiče, od 24 do 28 bomo imeli, ob morju pa do 30 stopinj oziroma do 31. V sredo bo spet nekoliko bolj vroče, predvsem pa suho.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Še skok na ceste, zaprte počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega vozila. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dravljami in Slovenskimi Konicami pa na cesti Šmarje Koper v obe smeri. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je še vedno zaprta pri Topolcu zaradi prevrnjenega čolna in... V tem trenutku radarjev in kontrol ne beležimo, če pa kakšen zastoj radar kontrola, vendarle, kje pa dobrodošli na 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ja, to je nekaj, kar nestrpno pričakujemo tako Laščani kot nasploh Slovenci, pa tudi tujci. In kdaj se bo začelo to pivo in cvetje, težko pričakovano. Ja, ta konec tedna, petek, sobota in nedelja, bo Laški vikend zagotovo, no Laščani pa začenjamo pivo in cvetje že en dan prej, s četrtkom, ko se zgodi dan Laščanov. No in kaj se bo letos zgodilo? Ja, odštevanje do začetka 61. festivala Pivo in cvetje Laško se je začelo. Organizatori poudarjajo, da letos le pravočasno poskrbite za svoje vstopnice, ki so že na voljo in stanejo 12 evrov. Lani se je zgodilo, da je bila v soboto kolona kar dolga pred Laškim, čakajoči pa mnogi, ki so želeli kupiti vstopnice, pa jih ni bilo več, tako da so ostali na vhodu Laškega. Naj se letos to ne zgodi, lahko vam povem, da tudi letos lahko pridete v Laško in to zelo priporočam, da pustite avto v kakšnem drugem kraju, pa se pripeljete do Laškega z vlakom, ker bliže kot z vlakom ne boste prišli. Tako da to je zelo dober nasvet Laščanke, vam jaz povem. Cena vrčka piva 3,5 evra, tako kot lani, tako da nismo dvigovali teh cen. Sicer pa, se veste, v soboto se zgodi še nekaj. Mi gremo v hribe, veseljaki, a ne? In v hribih se dobimo nad Laškim na Šmohorju. No, tam se bo zgodilo nekaj lepega, seveda tako kot na vsakih hribih, ampak na Šmohorju je pa vsako leto še bolj na glavo in še bolj noro, tako da v soboto ob 10. dopoldan se dobimo na vrhu, če ne že prej, in potem ustrajamo vsaj do 2, pa bi rekla, da še kakšno uro, 2, 3, 4, 5 več, potem pa se spustimo v dolino, kjer se bo nadaljevalo pivo in cvetje, ki ga zagotovo ne bomo zamudili. Ne bomo ga zamudili tudi zaradi naših fantov in deklet, ki so se leto spotegovali v naši akciji Laško Poligon, no in tja smo mi postali dvojčici, pa tudi Vipavski kvintet, ki ga boste slišali nastopati v sobotnem večeru. Naj vas tudi kar sami povabijo tja.
2: Živo, mi smo Vipavski kvintet in smo zelo veseli, da smo se uvrstili na Laško pivo in cvete, na ta festival. Hrati bi se radi zahvalili tudi podpori, ki smo dobili na Veseljaku, pa tudi našemu mentorju Alfiju Nipiču za vse dobre nasvete, ki smo se pripravljali tukaj. Ja, to je bil en tak lep projekt, ko smo se prijavili, v bistvu nismo vedeli, ali bi se prijavili, ali se ne bi, tako da smo se prijavili 5 do 6 na zadnji dan in zdaj smo tukaj in smo zelo veseli, da gremo na ta festival.
0: 3 stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, Zavarovalnica Triglav.
5: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: potepini so bili tole, če se tudi vi potepate po Piranu, potem vam je toplo, ampak prijetno toplo, 28 stopinj imamo, sicer nasploh v južnem delu Slovenije danes sončno in prijetno, no po drugod pa malo bolj oblačno in ponekod pričakujemo tudi nekaj ploh in neviht. Zelo podobno bo tudi danes in jutri s temperaturami od 24 do 28, na Primorskem do 31, v sredo bo pa spet nekoliko bolj vroče, predvsem pa pravijo, da suho. Še skok na slovenske ceste, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. No, radarji in kontrole pa radar v Sini Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih meri proti Ljubljani, pa policijska kontrola še v Slovenj Gradcu pri Murkotu. Srečno in varno na poti, če kakšen zastoj radar kontrola še kje, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

0: ki vam želi en lep dober dan, lepo popovdne in vas tudi napotim, ki radi klikate, vem, pač na telefonu, če se le da, ne se človek malo zamudi. No, na naši spletni strani veseljak.si se danes marsikaj dobi, tudi novica o tem, da danes gospa Romana Cafuta praznuje okroglih 60 let, kjer je pridno čestitate tudi na naši Facebook strani. No, na spletni strani veseljak.si izveste tudi vsa navodila za akcijo, kje igra veseljakova harmonika, akcija, ki bo trajala 4 tedne in jo začenjamo z jutrišnjim dnem, tako da že v tem trenutku lahko ugibate, kje bo jutri zaigrala veseljakova harmonika in lahko da se oglasimo z darilom in nagradami prav pri vas doma, ja, pri vas doma. No, na naši spletni strani veseljak.si pod zavihkom lestvice pa lahko tudi glasujete za vam najljubšo, zabavno ali narodno zabavno, seveda slovensko skladbo. No, kateri dve sta bili najbolj uspešni v preteklem tednu, boste slišali v nadaljevanju, vi pa dobrodošli, da poklikate, kajti tukaj je že naslednji krog v akciji.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka.
3: Ansambl Banošek. Poroč

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na ali

Ensemble Beatens je bil tole, še vedno jaz te ljubim. Ena taka lepa primerna pesem za vse tiste, ki danes mogoče praznujete obletnico poroke. Vse najboljše tudi vam. Jaz upam, da se imate res lepo in da varno uživate vsem, kar počnete, ker po Sloveniji se že dogajajo obljubljene nevihte, pa še marsikaj drugega. Pred pol ure namreč bila tukaj v Ljubljani, protle pred našim radijem, televizijo, slišana ena eksplozija, tako da smo vsi leteli ven, kakor nas je tukaj. Jaz, na primer, sem letela ven, zato ker sem bila prepričana, da mi je raznesel avto, ker sem ga dala polniti na elektriko. No, avto je zaenkrat še cel. Se je pa v Ljubljani bližala nevihta iz domžalske strani, kjer so pa že zabeležili vetrolom. Previdno tudi zaradi požarov, ki so jih zabeležili danes v Sloveniji pred pol ure, uro na Mirni, na Dolenskem, pa v Krškem, pa v Bovcu, pa v naselju Draga v Novi Gorici. Tako da veste, da je dan že pester in ga ne rabite v tej smeri bolj popestriti še vi. Tako da varno uživajte vsem, kar imate, prijetnega vam naredimo pa mi z veseljakom v tem trenutku skupaj z ansamblom Maj in z njihovo zgodbo mojega življenja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Kovendar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10.
1: Minuta je čez 17 in tako kot obljubljeno, po Sloveniji marsikje ne samo oblačno, ampak tudi že nevihtno in zelo vetrovno, tako da previdno. Več jasnine še vedno v južni polovici Slovenije in v hribovitih predelih Slovenije tudi po večini oblačno in deževno. No, jutri in torek bo podobno kot danes, zjutraj bolj oblačno, ampak še suho popoldan, plohe in nevihte, temperatura med 24 in 28 na Primorskem okoli 30. V sredo bo bolj stanovitno in bolj vroče.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Previdno tudi na slovenskih cestah, popolna zapora zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred nesrečo je zastoj, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas, torej tisti, ki ste levo, še bolj levo, tisti, ki desno, še bolj desno. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Dramlje Slovenske Konice ali po cesti Celje Center Vojnik Slovenske Konice. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride še do dodatnega naleta. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Šmarje Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče, pa imamo še nekaj radarjev in kontrol. Radar je v Sini Gorici pri Vrhniki, pri tehnični pregledih, meri proti Ljubljani, policijska kontrola pa še v Slovenjgradcu pri Murkotu. Če kakšen zastoj radar kontrola nesreča, ki je dobrodošli, da nas o tem obvestite na 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Sem jaz, 3 minute čez 5 popoldanje in v tem trenutku se je na Števerjanu začelo finalno dejanje letošnjega festivala Števerjan. Finalisti so se začeli postavljati na oder in kaj kmalo bomo tudi izvedeli, kakšni so rezultati. Vreme tam za enkrat služi, tako da pod Borovci izgleda, da bo zdržalo in kaj točno se bo tam dogajalo, vam v nadaljevanju tudi izdam, tako da ste malo vedeli približno, kje ste. Tudi, kar se tiče programa večernega, vam še zaupam, pa kaj se nam obeta jutri zjutraj. No, jutri zjutraj zagotovo gre naša ljubica Špure Jazbinšek na teren in sicer ja, v naši akciji, ki je igra Veseljakova harmonika, vam je že dala nekaj namigov, pa vam bo dala še enega, če bo treba, samo zato, da boste čim prej ugotovili, kje se bomo jutri nahajali. No, še pred tem vam bo pa ljubica eno zapela. Madejne bluzi, a ne, Janja, počas, ne moramo vse naenkrat povedati. Zakaj pa ne?

0: 26.
1: Ja, to se dogaja prav v tem trenutku. Danes o 5. popoldan se je namreč začel finalni del letošnjega festivala Števerjan in za nagrade se potegujejo naslednji ansambli. Ansambl Ekstaza, ansambl Škof, ansambl Miha Trčka, Hmelbojsi, ansambl Namik, ansambl Obisk, Jazbeci in Gajstni muzikanti. No, ti si bodo letos razdelili nagrade. Komaj čakamo, da izvemo, kako se bo razplet. V vsakem primeru pa smo veseli, da Števerjanski festival v zamejstvu, ki nosi tako zelo bogato zgodovino, živi, predvsem živi naprej in se mi zdi, da vedno bolj. Tako da to nas res veseli, se pa tudi veselimo jutrišnjega jutra, ko boste zagotovo poslušalci in gledalci Veseljaka med prvimi deležni tudi rezultatov iz Števerjana, pa da vidimo, kako se bodo odrezali. Mi v vsakem primeru držimo pesti in smo že zdaj veseli, da slovenska muzika živi in se tudi zaradi festivalov na novo ustvarja.
0: Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: Veselje.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo pestro, tako da veste, na kaj se lahko pripravite. Na TV Veselja Golica danes o 6:30. TV Krohot, v katerem nas bo zabaval Tone Serpentinšek. No, nocoj ob 20:00 pa na TV Veselja Golica nas čaka še romantični Valentinov koncert ansambla Naveza izpred let, tako da se bo tale nedelja lahko, če bomo želeli, tudi romantično zaključila. No, sicer pa v nadaljevanju tudi nekaj več romantike skupaj z Majdo Sepe v skladbi Ribič, ribič, me je ujel.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Ja, zdaj, če je dovolj star, potem lahko misli na greh. Ni pa greh se pogovarjati o vremenu, čeprav je to res že precej zlajnano. No, ampak kakorkoli že, smo obljubljali in tako tudi je. Danes popoldan po Sloveniji tudi nevihte in oblačno, ob morju pa precej prijetno in suho še vedno. Jutri in v torek bo zelo podobno vreme kot danes, dopoldan še suho, popoldan pa občasne padavine. Od 24 do 28 stopinj bomo imeli v notranjosti, na Primorskem pa okoli 30. V sredo bo precej bolj suho in precej bolj vroče. Poglejmo še na ceste. Ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora, v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj pa še ostaja. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Ravbar Komanda. In imamo še radar v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji, tako da previdno, srečno, varno na poti. Če kakšen zastoj radar kontrola še kje, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Ja, eni bi rekli, da se vikend počasi končuje, drugi bi pa rekli, da se ta lepše šele začne. In to je nedeljsko popoldne proti večeru, ko se vse počasi umiri in ko se pripravljamo na ponedeljek, kakor se vzame. No, v nadaljevanju preverimo, kaj nas čaka jutri zjutraj, v tem trenutku pa mogoče ravno zato, ker je bil ta dan tako zelo lep, predvsem ob morju cel dan, pa zato, ker smo v preteklem tednu res eno zelo lepo skladbo iz slovenske Istre predstavili, še eno pomnik na to, da sta na zadnjič obiskala iz Klape se mi kanta Erik in Domen in sta predstavila novo pesem z naslovom Batana. Če še ne veste, kaj je to batana, no, to je manjši lesen čovn na vesla, tak ribiški čovn, ki je značilen za ta del Istre, slovenske, pa tudi hrvaške. No, to je bilo tudi nagradno vprašanje, ki je marsikomu od vas prineslo luškano nagradico. Kaj sta povedala Erik in Domen o njihovi novi skladbi, pa dajmo poslušati.
1: Batana je v bistvu ribiško plovilo, manjše ribiško plovilo, ki so ga ribiči uporabljali, se pravi za ulov, in tako so poskrbeli in preživeli svoje družine. In se pravi, nahajala se med območjem, med Rovinjom in Trstom, se pravi na tem območju res ni bilo mandrača, da ne bi bila batana zasidrana, tako da je to del nas, del Istre.

0: te besede so del vsakdana pri nas.
1: Aha, ok.
0: Tako da... Jaz bi imel bolj problem povedati v slovenščini, v pravnem knjižnem, kaj pomenijo.
2: Je murje kur volje, to ne znam.
0: Volje.
1: Bonanca je verjetno, a ne?
3: Volje, ne?
1: Bonasa.
0: Morje kot olje, tako.
2: Okay.
0: Da je mirno, da je, ne?
2: To, ja, se lepo blešči, če mreža bo polna, ga več ne skrbi. To ste celo po slovensko. Pol pa, v knjižnem jeziku, pol pa spet pride nazaj. Kašeta je puna.
3: Kaj je zdaj ta kašeta, ne?
2: Ja.
3: Tlele ga imamo na mizi, en zabojteč.
2: Gajbica, zabojč. Na licih je smeh, otroci poslušajo, štor je od en bot.
1: Ja? Štor je od čovna.
0: Ne, ravno
1: zgodbe. Bot je čovna.
0: Štor je, se pravi, zgodbe od enkrat.
2: Od nekoč. Tiste stare zgodbe.
0: Tako.
3: Sem bil vesel, ko sem slišal enkrat en komentar, da nekdo je komentiral, da je bilo ravno lepo razmerje med narečjem in pač knjižno slovenščino.
2: Za tisti, ki nič ne razume, si lahko iz sobesedila predstavlja,
0: tako.
2: Kaj bi to bilo.
0: Tako.
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodni teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10.
1: Poglejmo še v nebo, ja, ponekod grmi, dežuje, na primer v Ljubljani imamo ravno kar nevihto, no na Kozjanskem pa pravijo, da čakajo, dež pa ga ni in ni. Še bo priložnost jutri in po jutrišnjem, najvišje dnevne temperature, ki jih pričakujemo jutri in po jutrišnjem, bo 24 do 28, v notranjosti ob morju okoli 30. V sredo pravijo, da bo povsod suho in še bolj vroče.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
1: Gledamo še na ceste, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Rauber Komanda. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Šmarje Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled. No, radar pa v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Srečno in varno na poti.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Ja, Janja Vlaga sem bila z vami in se počasi poslavljam, vam želim lep preostanek nedelje, predvsem pa miren, upam, da če že pride kakšna nevihta, da lepo poškropi, da ne bo šlo kaj preveč trdega iz neba, tistim, ki si želite dežja, upam, da ta tudi pride, če ne danes, pa jutri. No, jutri zjutraj pa zagotovo dobimo Maja Vrhovca, dobimo gosta, ki bo obiskal našega veseljaka, našega Žigo in Darja. Pevec skupine Pop Design Maj Vrhovec pride in predstavi novo pesem Moja Dolenska.

0: Maj Vrhovec je tukaj, zgodbo, glasbeno zgodbo o domu, družini in občutku pripadnosti po krajini, odkudar prihaja, bo predstavil jutri zjutraj na Veseljaku. Zanimivo pa, da to pesem spremlja tudi en video spot posnet na različnih lokacijah po Dolenjski, kjer je snemalna ekipa doživela tudi nepričakovano srečanje z medvedom. Zanimive zgodbe torej nas čakajo že v začetku tedna, ko se bomo podali tudi na teren z našo Veseljakovo harmoniko. Jutri se odpravlja na teren najprej naša ljubica z ekipo in vam bo že pravočasno dala namige, zato da boste ugotovili, kje je. No, en lep preostanek dneva, vikenda vam želim in lep skok v nov teden.
1: Vikend na Veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
2: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Ta bil ga zitoja.
2: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.
3: Spominčice. Oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
4: Dobrodošli v Spominčicah. Danes je naš gost glasbenik iz Oplotnice, ki veliko nastopa z Modrijani. Mimo grede, ko je bil star menda kakšnih 10 let, mu je prve prijeme na harmoniki pokazal Tine Lesjak, s katerim sta kasneje tudi postala dobra glasbena prijatelja. Ko omenim skladbi Oj zemljica in Moj mali raj, verjamem, da že veste, kdo je naš današnji gost in moj sogovornik. Lep dober dan, Silvo Plibršek.
5: Lep dober dan, sem vam tudi.
4: Ja, Silvo, malce vas bom vrnila zdaj z naslednjimi vprašanji v čas vašega odraščanja. Radi obujate spomine?
5: O, ja, veliko krat.
4: Vi najbolj še imate kakšen tist album s slikami, razvitimi slikami, a ne?
5: A, seveda, seveda se najde veliko tega.
4: Niso slike samo v digitalni obliki. Silvo, dejte nam za začetek povedati, kaj ste vi kot otrok najraje jedo? S čem so vas pa res najbolj razveselili?
5: Krompir, sigurno. Še danes.
4: Kakšen poseben način?
5: Bilo sto, na sto in en način. Ni važno. Samo da je krompir.
4: Kako se spominjate vašega prvega največjega prijateljstva? Kdo je tu bil?
5: V bistvu moj oče, no. Moj veliki prijatelj, no.
4: Lep odgovor, Silvo. Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominjate še danes?
5: Iz osnovne šole?
4: Uh-huh.
5: To bi pa kar rekel učiteljico glasbe. To je bila Milena Koroš. Njo sem nekako oboževal, ker sem gledal, ko je igrala tisti klavir in to mi je nekako s njeme najraje. No. Uh-huh.
4: Dajte nam približati vaš domači kraj, kraj odraščanja. To je bila?
5: V bistvu moj kraj odraščanja je zlogo na vas. To je na vas nad Oplotnico.
4: Uh-huh.
5: Taken lepi božji mir na razgledu. Res sem bil rad tam doma, no, in to je obdano z travniki, z njivami, s kmetijami.
4: Kaj ste kot otrok najraje počel okrog domače hiše?
5: Okrog domače hiše? Bist za tisto glih nisem bil jaz, ampak najraje sem pa doma delal to, da sem gnal živino na pašo, no. To mi je bilo nekako najlepšega. Ja.
4: Ko rečem otroška pesem, katera vam prva pade na misel, Silvo?
5: Mi smo si veliko krat peli Mi se imamo radi, čeprav dobro. Ja. Je tudi lahko otroška, ne?
4: Seveda. Mi si bomo zdaj privoščili nekaj glasbenega predaha, potem pa smo zopet nazaj.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost Silvo Pliberšek. Silvo, skozi malce spominov vašega odraščanja se sprehajamo. Znate povedati, katera je bila tista sladkarija, ki ste se je najbolj razveselili?
1: Sigurno kakšne keksi.
0: Domači?
1: Moja botakca, pa v bistvu, ko je botakca, pa gnesla iz Maribora. Takrat so pa bili večka domači keksi, ja, to je naša mama. E pa te je bilo na mizi. Za sladkarije tudi nisem bil, no, tako da. Sem rajši jel korumpir.
0: V kako številčni družini, Silvo, pa ste vi odraščali? Oziroma, povejte, koga ste pa pri vzgoji jemali najbolj resno? A ste se koga bali?
1: Pa nisem se bal. Ja? Starši niso bili neki sprogi. Ampak mama je bila vedno pri nas bolj tak, kak bi rekel. Vedno je ona bolj klobuk nosla, kak naj to rečem. Moj ata je tudi po karakteru zelo tak miren in prav je, da je mama pač imela tisto glavno besedo, ker pač nekdo mora imeti, ne?
0: Imate kakšnega brata, sestro, Silvo?
1: Ja, nas je 5 otrok. Mi smo 4 brati in ena sestra, tako da nas je bilo v družini 7. Lepa družina.
0: Ja. Se spomnite, Silvo, kaj ste želeli postati kot, na primer, 10-letni fant? A ste sanjali po kakšnem konkretnem poklicu, ki bi ga upravljali?
1: V bistvu sanjal sem o poklicu za živino zdravnika, ampak nekako se mi ni išlo, ker pač moje spričevalo ni bilo dosti težko. Vedno me nekaj glasba, no, jaz sem vedno sem občudoval te muzikante, vedno sem rad gledal, poslušal, kak so peli, ti starejši moški, ne vem, glasba, bom kar rekel, da glasba, no. Harmonika še posebej, ne.
0: Čigava glasba konkretno je res najbolj pritegnila, Silvo, vašo pozornost, recimo v času najstništva, pubertete?
1: Čigava glasba, v bistvu glasba, narodna zabavna glasba, Bratje iz Oplotnice, naprimer, Tine mi je bil kar en taki vzorni že, kaj se spomnimo? No? Ta njegova harmonika čisto drugače zazvenela in to me je nekako pritegnilo. No,
0: no nas sta zelo pritegnili dve skladbi, ki sem jo na začetku Spominčic že omenjala, to sta skladbi Oj zemljica in pa Moj mali raj, in če vam dam takole za zaključek najinega pogovora na izbiro, katero bi vi izbrali za mogoče sebi majčkano bolj ljubo, katera bi to bila, Silva?
1: Jo, to se težko odločimo, obe sta mi pri srcu, ker opisujeta obe nekako neko zgodbo o neki zemlji, kmetiji, to, ko vam najbolj rad in ajde pa, da se nekako odločim, pa naj bo zemljica.
0: Pa glede na to, da vse zgodbo navezuje ta ena na drugo, a to pomeni, da tudi kakšna tretja vaša glasbena epizoda mogoče kaj nastane v tej smeri z Modrijani,
1: bo.
0: Ali ne? Ali...
1: Bo. Pustimo se presenetiti, ampak bo pa. Nekako smo se tudi povezali in postali tudi neki pravi prijatelji, tako da upam, da bo. No.
0: Silvo Pliberšek, hvala lepa za tale prijeta na klepet. Verjamem, da smo nekaj malega več izvedeli o vas, predvsem pa vas je bilo prijetno slišati. Hvala in vse dobro.
1: Hvala enako in vse dobro tudi vam. Hvala za povabilo.

0: Radio Veseljak.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
0: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, Zavarovalnica Triglav.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabava vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta manša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedančo bo poskrbljeno.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Veseljak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.